Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Рептер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме та музична геолокація, яка безпомилково приведе нас в пункт призначення. Місце, де кожен з нас може відкрити для себе щось нове, актуальне і визначальне для певного періоду вітчизняної музичної епохи. Адже саме в творах митців завжди відбувається реальність сьогодення. Саме в них ми впізнаємо себе. Альона Маргалєва, музико.

Музико. Цей сингл співачки Альони Маргалєвої побачив світ 20 серпня цього року і вже стрімко увірвався в український радіоефір. Пісня поєднує сучасне повзвучання з глибоким емоційним текстом про силу музики, яка допомагає пережити найважчі та найрадісніші моменти життя, ділитися ними з друзями. Тож не забувайте, гарна музика завжди допомагає нам йти далі і долати різні виклики. З вами був Олесь Кальмук та гідна обрій. Бувайте!

0: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
6: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Dragon Park.
6: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
7: Dragon Park.
6: День народження святкуй, друзів збирай.
7: Dragon Park.
8: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
9: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати раз.

0: палають нові голоси.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші – всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя – безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца – пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
6: Акція діє на постійній основі.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім вітання, понеділок, 21 вересня, в Україні 8:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Вночі 21 вересня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджені дві багатоповерхівки, торговельний центр та один із корпусів вищого навчального закладу. Про наслідки атаки повідомили тимчасово виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін, співголова Ради оборони Запоріжжя Іван Федоров та секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко. Відомо, що під час нічної атаки поранення отримала щонайменше одна людина. В одному з пошкоджених будинків виникла пожежа. Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» перемогла на виборах до парламенту федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія, набравши близько 38% голосів. Результати виборів у двох землях можуть вплинути на політичне майбутнє канцлера Фрідріха Мерца. Ультраправа партія вийшла на перше місце з приблизно 33-38% голосів. Різні джерела дають дещо відмінні цифри. Через неофіційний етап підрахунку соціал-демократи посіли друге місце, набравши близько 35%. І так, ліва партія та зелені також подолали прохідний 5-відсотковий бар'єр. А от консервативна партія Мерца та лівопулістський союз Сари Вагенхенд балансують на межі проходження. Війна в Україні стане однією з головних тем Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. На зустрічах світові лідери говоритимуть

0: Про війну в Україні та безпеку у світі також обговорять загострення на Близькому Сході та ризики, які створює стрімкий розвиток штучного інтелекту. Однією з головних подій стане виступ президента США Дональда Трампа на Генасамблеї. Водночас лідер Китаю Сі Цзіньпінь до Нью-Йорка не приїде. У четвер він має зустрітися з Трампом у Вашингтоні. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш закликав країни домовитися про спільні правила використання штучного інтелекту. Він попередив, що неконтрольована гонка в цій сфері може створити серйозні ризики для всього світу. Переходимо до регіональних новин. Івано-Франківський і канадський Нью-Вестмінстер стали побратимами. Івано-Франківськ та канадське місто Нью-Вестмінстер підписали угоду про побратимство. Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Цитую, ще одне місто-побратим для Івано-Франківська підписали угоду про співпрацю з Нью-Вестмінстером. Це вже 28-ме місто-побратим Франківська і перше у Канаді, йдеться в дописі. За словами Марцінківа, особливо цінно, що це партнерство народжується в час великої підтримки України з боку Канади та її народу. На Прикарпатті розшукують 13-річну дівчину, яка вийшла з дому та не повернулася. Поліція Прикарпаття встановлює місце знаходження 13-річної мешканки Тлумацької територіальної громади. Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області. Як зазначили правоохоронці, 20 вересня близько 19:00 Вікторія Гладченко вийшла з дому в селі Нижнє в Івано-Франківського району. Наразі її місце перебування невідомо. Прикмети розшукуваної: зріст близько 165 сантиметрів, тілобудова середня, волосся довге, темного кольору. На момент зникнення дівчина була одягнена в сірі штани та чорну кофту. Поліція просить усіх, хто бачить Вікторію або володіє інформацією про її можливе місце перебування, негайно повідомити правоохоронців. Контакти для повідомлень 102, а також номер телефону 097 983 2132. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск очікуйте вже о 9:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.
1: Ну що ж, всім доброго ранку. І що скажу так, дощовитий день на сьогодні прогнозують синоптики. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці температура повітря не перевищуватиме позначку в плюс 17 градусів тепла в обідню пору. Наразі спостерігаємо плюс 13, весь день буде похмуро, як я вже сказала, дощитиме і до вечора дощ не припиниться.
0: Переносимося в завтрашній день. Нам на завтра прогнозують синоптики на Прикарпатті плюс 9 мінімальної температури зраночку, яка триматиметься до 9 години. Далі плюс 12 і в день максимум буде плюс 14. Завтра сонце взагалі може і не з'явитися, але, кажуть, синоптики рідко буде з'являтися з-поза хмар, бо дрібний дощитиме увесь час. В день він посилиться, ну а до вечора мав би послабшати.
1: Ну, а в Яблуниці, Косові та околицях, знову ж таки, день похмурий, дощовитий, дощик не припиниться до вечора, так що не надійтеся, краще беріть з собою парасольки. Температура повітря буде коливатися в проміжку між 9 та 12 градусами тепла.
0: Завтра коливатиметься ця температура від плюс 4 до плюс 8 максимальних зо дня. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами і знову очікується дрібний дощ увесь день, який ввечері все-таки мав би послабшити, обіцяють нам синоптики з порталу Синоптик.ua. 8:06, друзі, бажаємо вам холодного, ні, хорошого.
1: Холодного, то що
0: холодного ранку.
1: Ну, ви зрозуміли.
0: Ну, якщо будете з найтеплішим, то буде ранок і тепліший, і день так само. Анечка Хитрак, Марічка Марціновська у студії. Всім хорошого настрою, будьте з нами.

0: на полюсі.
1: Ранок добрий, друзі, понеділок, 21 вересня, 8 година, вже 14 хвилин на студійному годинничку. Анечка Хитрак, Марічка Марціновська в студії, готова вас прокидати цього тижня рівно до п'ятниці 12 години.
0: Ой, і дуже приємно розказувати вам, що сьогодні за день, все-таки 21 вересня, доходимо вже до того, що і місяць перший осені добігає до кінця, але лише не зовсім. Я тебе кохаю, але не зовсім. Я не знаю, чому вона мені прийшла в пісню, але
1: пісня в слова.
0: Вилилась в слова, але так сталося. Слухайте, хочемо розповісти про те, що сьогодні люди і людство всі-всі відзначають День миру, як в Україні, так і Міжнародний день миру. Ну, так сталося, що в часи війни завжди актуальним є саме ця тема, тому ми її обговорюємо, пропагуємо, можливо, навіть чекаємо, хочемо, щоб цей день якнайшвидше та й настав.
1: І, друзі, з нагоди цього ми вас запрошуємо задонатити на наш збір, який досі триває у нас на Західному полюсі. Заходьте до нас у соціальні мережі Facebook та Instagram. Там є закріплені дописи, а також банки, посилання у профілі Instagram. Ми збираємо на Чуйку 4.0 для наших едельвейсів. Там залишилося вже не так багато, як було, бо ціль наша 40 тисяч гривень, а там вже на банці понад 23 тисячі. Тому усім дякуємо, хто долучився. Ну і, власне, ще долучайтеся, щоб зібрати повну суму, поширити, будь ласка, інформацію. Це важливо. Ну, а також сьогодні Всесвітній день подяки. Тому подякуйте усім, кому хочете подякувати, кому є за що подякувати. Собі подякуйте, зрештою.
0: Маричко, дякую тобі.
1: Анечко, дякую тобі.
0: А ще сьогодні день нульових викидів в історії. Ой, божечки, в далеких 80-х минулого століття в Канаді було запропоновано провести екологічне свято, тобто зменшити викиди в повітря продуктів згорання, вугілля, нафти, газу. І ось саме 21 вересня було запущено веб-сайт відповідний в США, який мав девіз «Дамо планеті один вихідний день на рік». Тобто ресурс запропонував виділити один день на рік, коли заборонено робити викиди. І ініціативу цю підтримали більше 30 країн.
1: Вау, це дуже круто. Насправді, от такі от моменти змінюють все-таки світ. Також сьогодні, друзі, Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера і Міжнародний день фестиваль бананів. Ну, от, власне, фестиваль бананів нам не світить, тому що у нас бананів, та, якби, знаєте, не дуже ростуть тут у Франківську, в принципі. Але, якщо ви полюбляєте, можна собі влаштувати міні-фестиваль вдома, якийсь зробити мілкшейк.
0: Ой, а ще сьогодні так багато незалежностей. День незалежності Белізу, Мальти, Республіки Вірменія. Ще сьогодні день міста Чернігова.
1: Вітаємо! Також сьогодні день європейського співробітництва. Тиждень починається приручення тварин, яких складніше приручити. Зверніть на це увагу. Також всесвітній день міні-гольфу. Ну і день ескап. Палогії. Що це таке? Зараз будемо розбиратися.
0: Це
1: ілюзіонізм.
0: Різновид, так, ілюзіонізму.
1: Ти знаєш, хто такий Гудіні?
0: Ні.
1: Це такий був ілюзіоніст Гаррі Гудіні, власне, який прославився на весь світ. Він робив такі ілюзіонійні фокуси, якщо їх так можна назвати, ну, трюки, що важко було повірити, що це відбувається насправді. Ну, от, власне, ескапологія – це така, от, власне, наука, скажімо так, яка вивчає оці всі штуки. Загалом, друзі, якщо ви більше в чому розбираєтеся, ви можете нам написати, в принципі, в наш телеграмі сказати, дивіться, я оце знаю, я знаю, що це таке. А насправді дуже крута штука.
0: Ми від цього дуже-дуже далекі, але якби ми теж вміли, так як Гаррі Гудіні і Джон Невіл Масклайн, ми теж могли б втікати з роботи і шеф би цього не помічав.
1: Як тут пише, вони були здатні втекти з неймовірно складних ситуацій, звільнення з яких вдавалося неможливим.
0: Прикинь, якби це було класно.
1: Я пам'ятаю, як один раз хтось не вибрався все-таки, знаєш, з якогось. Ти знаєш, фокусники, ілюзіоністи, вони зав'язують себе, потім залазять якісь ємності, там коробки чи ще щось, і їх закривають, накривають, а потім хопа, і вони такі траля-ля, і я вибрався. Але ти знаєш, це така небезпечна насправді професія, тому треба бути справжнім майстром. Хто займається цією такою професією, ви круті, нехай воно розвивається, робіть більше фокусів нам приємних і вигідних. Ну, а ми, друзі, продовжуємо. Далі слухаємо Backstreet Boys і Пау Петрол.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
2: Реклама. Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
10: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиції діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
11: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
12: 42 Дейлі – готова їжа на щодень. Смачно, швидко, сучасно та доступно. Завітай у 42 Дейлі на Чорновола 62, обери те, що хочеться саме зараз, та забирай із собою. 42 Дейлі – готова їжа на кожен день.
13: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
14: Шукаєте ліжко чи матрац?
15: У «Менс Простір» шалений вибір. Більше 50 брендів. Чудові ціни.
14: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
15: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
14: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
16: «Медхаус», коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. «Медхаус». Турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
17: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Що, друзі, будемо розповідати, що відбувається у нас у Франківську на дорогах. Тому слухайте уважно і будьте обережними за кермом, бо зараз така погода, знаєте, що треба бути ще більш обачними, щоб не створювати різних ДТП.
4: Ну так, тому що дощить, заливає не тільки віконні шибки, а ще й очні яблучка, якщо ви не взяли парасольки. Тому будьте обережні, вмикайте двірники, дивіться по сторонах, дотримуйтесь правил дорожнього руху, не поспішайте, краще вже трошки припізнитися, попередити своїх там, куди ви поспішаєте, але все-таки дотримуватися правил дорожнього руху. Тим паче, що ось через такі необережності, необачності, погодні умови, ДТП сталося на перехресті тролейбусна Пасічна, тому там можуть бути невеличкі такі складнощі з рухом. Візьміть це до уваги, якщо добираєтесь зараз тією місцевістю.
3: Ну і, друзі, пам'ятайте, так, що затори утворюються все-таки якраз з 8 години приблизно орієнтування центр міста, ну і, звичайно, околиці, Пасічна, там завжди є свої нюанси. Але дуже сподіваємося, що все-таки новий міст, який побудований, він внесе свої корективи і, зрештою, з Пасічної буде легше вже добиратися до свого пункту призначення. Але так, врахуйте, що на тролейбусній Пасічній зараз ДТП, тому будьте обачними. Ну і, зрештою, залишайтеся все-таки на позитиві, незалежно від того, що сталося, тому що всі проблеми завжди можна вирішити у житті. Саме основне, як ми з Анничкою поза етером поговорили, що здоров'я треба мати. І здорові нерви, щоб все це вирішувати у житті. Тому так, друзі, така от прикрість, але сподіваємося, що це ДТП все ж таки зрештою закінчиться не з якимись жахливими моментами, а з якимись більш корективами доброго характеру. Ми будемо вас прокидати до 12-ї години. Залишайтеся з нами, бо буквально за пару хвилин ми будемо розповідати гороскоп на найтеплішому полісі.
4: Ой, і то правда. Тому залишайтеся з нами, звук комфортніше. І давайте слухати класну музику і заряджатися.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну, а тепер, друзі, ми готові вам зачитати гороскопчик на сьогодні, понеділок, 21 вересня, тому слухайте уважно.
2: Овни, готуйтеся, тому що сьогодні усі будуть бігти від тебе.
1: Тельці, на сьогодні вам прогнозують зорі, що вам прийдеться імпровізувати.
2: Близнюки, а ви де свої бізки встигли загубити, га?
1: То дощ, що робить? Раки, 21 вересня, перепрошую, то ж 21 вже, правильно, сьогодні?
2: Правильно.
1: Добре, рак, ви на місці, слухайте, пахне між чимось не дуже добрим і любов'ю, а вам вибирати, що більше ймовірніше.
2: Леве, потрібен вам відпочинок, інакше просто ви не зможете функціонувати.
1: Так, але ще цей тиждень функціонуйте, а далі вихідні, і все буде окей. Діви, у вас великі шанси на успіх.
2: Вау! Терези, на вас чекає великий емоційний сплеск.
1: Скорпіони, кави. Найміцніші. Звіски.
2: Вау, мені подобається настрій. Стрільці, будьте трошки добрішими, ніж зазвичай це відбувається.
1: Козиріг, здається, ви знову усе зіпсували.
2: О, Господи, як так знову? Водоліє, видаляйте старі переписки, інакше не позбудетеся минулого.
1: О, це хороша порада. Рибки, не поспішайте з вибором, обміркуйте усе гарненько. Зрештою, ти знаєш, перед тим, як прийняти вибір, мені здається, завжди варто обміркувати все гарненько, як то кажуть, спустити пил і жар, а потім вже на холодну голову приймати рішення холодного і дорогого вам ранку.
2: А, божечки, або просто робити, як скорпіони. Кава найміцнішої, звіски найміцніша кава, арабіка або напів.
1: Головне не переборщити, знаєш, з тим усім, щоб дожити до вечора. Тому, друзі, всім доброго ранку, залишайтеся з нами. Західний полюс.

0: реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
2: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврієве.org. Акція діє з 3.09 по 27.10.26.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
6: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс», стара Бета-8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
8: Соціальна реклама.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
8: Соціальна реклама.
11: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

0: Ранок на Полюсі.
1: Слухай, Анечко, от мені тут стало цікаво, знаєш, тому що є така, є таке слово, як комфорт, і, власне, для кожного комфорт він свій, правильно?
2: Ну.
1: А от мені стало цікаво, яким може бути комфорт у власній оселі, у своєму будинку, у своїй квартирі, загалом у тому місці, куди тобі завжди хочеться повертатися, тому що ти себе там відчуваєш максимально комфортно.
2: Добре, слухай, щоб підлога не скрипіла,
1: так.
2: Щоб ти не чув, як сусіди миють посуд там, або кривляються одне до одного, або навіть так. Третє, щоб не було ніяких мишей, тарганів, і всякої такої зівності, мурашок там, і всяких какашок. Отак от. Ну і що? І щоб ти міг спати, і тебе ніхто не трогав взагалі, не стукав, не грюкав, і ти був вдома, блін, як в своїй класній хаті, на хаті, на паті, ну, зрозуміло.
1: Хаті-хаті.
2: Хаті та на паті. Зараз придумаємо свій трек, будемо запускати.
1: Є вже такий укарний, до речі. Але він там з чортами волохатиме, то нехай, нехай буде. Головне, щоб вам, друзі, було комфортно. І, до речі, так, щоб можна було і музичку собі послухати, знаєш, і теж нікому не заважати. Це ж максимально важливо. Тому, друзі, ми вам пропонуємо, щоб ви ось всі ці моменти врахували, щоб воно у вас усе було і збулося, всі ваші побажання були враховані. Звернутися до професіоналів, до тих людей, які знають, як створювати комфорт. А саме до нашого генерального партнера компанії «Благо», правильно?
2: Божечки, там в них ще є сайт, який працює, функціонує, і там все детально розписано навіть без консультанта. А якщо не зрозумієте, то навіть можете залишити свій номер телефону, і вам перетелефонують і проконсультують. Тому залітайте до них на сайт blagodeveloper.com, обирайте своє комфортне і житло, як то сказати, мріє.
3: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Усім вітання, понеділок, 21 вересня, в Україні 9.02. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні, героям слава! Уночі 21 вересня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджені дві багатоповерхівки, торговельний центр та один із корпусів вищого навчального закладу. Про наслідки атаки повідомили тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін, співголова Ради оборони Запоріжжя Іван Федоров та секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко. Відомо, що під час нічної атаки поранення отримала ще не менше одна людина, також є постраждалі. В одному з пошкоджених будинків виникла пожежа. Вибори в Палату депутатів Берліна виграла ліва партія. За офіційними попередніми даними, на виборах до Палати депутатів Берліна перше місце посіла ліва партія. Партія ХДС канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, друга, третя, ультправа АДН. На виборах Палати депутатів Берліна, які вже відбулися вчора, 20 вересня, перше місце посіла, як раніше повідомлялося, ліва партія, набравши 25,7% голосів. Власне, це впливає з офіційних попередніх даних, оприлюднених у ніч на понеділок,

21 вересня. Партія продемонструвала зростання на 13,5% порівняно з виборами 2023 року. Війна Росії проти України стане однією з головних тем цьогорічної Генеральної асамблеї ООН. Цього тижня до Нью-Йорка мають приїхати близько 130 світових лідерів. На зустрічах світові лідери говоритимуть про війну в Україні та безпеку у світі, також обговорять загострення на Близькому Сході та ризики, які створює стрімкий розвиток штучного інтелекту. Однією з головних подій стане виступ президента США Дональда Трампа на Генасамблеї. Водночас лідер Китаю Сі Цзіньпін до Нью-Йорка не приїде. У четвер він має зустрітися з Трампом у Вашингтоні. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш закликав країни домовитися про спільні правила використання штучного інтелекту. Він попередив, що неконтрольована гонка в цій сфері може створити серйозні ризики для всього світу. Лідери також говоритимуть про війну США та Ізраїлю проти Ірану, ситуацію в Ємені та загрозу для судноплавства через протоку Баб-ель-Мандеб. Переходимо до регіональних новин. Івано-Франківськ та канадське місто Нью-Вестмінстер підписали угоду про побратимство. Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Цитую, ще одне місто-побратим для Івано-Франківська підписали угоду про співпрацю з Нью-Вестмінстером. Це вже 28-ме місто-побратим Франківська і перше у Канаді. За словами Марцінківа, особливо цінно, що це партнерство народжується в час великої підтримки України з боку Канади та її народу. Цитую, дякую Нью-Вестмінстеру за солідарність і підтримку, попереду спільні проєкти, нові можливості та ще міцніші зв'язки між Україною і Канадою. Поліція Прикарпаття встановлює місцезнаходження 13-річної мешканки Толмацької територіальної громади. Про це повідомили поліції Івано-Франківської області. Як зазначило правоохоронці, 20 вересня близько 19:00 Вікторія Гладченко вийшла з дому в селі Нижній Івано-Франківського району. Наразі її місце перебування невідоме. Прикмети: зріст близько 165 сантиметрів, тілобудова середня, волосся довге, темного кольору. На момент зникнення дівчина була одягнена в сірі штани чорного кольору та чорну кофту. Поліція просить усіх, хто бачив Вікторію або володіє інформацією про її можливе місце перебування, негайно повідомити правоохоронців. Звертайтесь за номером телефону 102. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск очікуйте вже о 10:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометр показує 13 градусів тепла. До обіду температура зросте до плюс 17, це максимум на сьогодні. Ввечері ж температура опуститься до плюс 12. Весь час буде триматися похмура погода, а ще весь час дощитиме.
2: Завтра нам прогнозують на вівторок 22 вересня зранку плюс 9, в день плюс 14. Ну, загальному буде коливатися від плюс 12 до плюс 14. З самого раночку вже небо вкриється хмарами, знову вранці очікується дрібний дощ, який в день набере силу, але ближче до вечора почне стихати.
1: В Яблуниці, Косові та околицях вранці дощ, в обід дощ, ввечері теж дощ. Похмуро, температура буде становити плюс 9 вранці, 12 максимум в обідню пору, а ввечері плюс 8.
2: Завтра та сама ситуація, друзі. І на сніданок дощ, і на обід дощ, і на вечерю дощ. Зранку буде плюс 4, а в день плюс 6, плюс 8. Небо буде вкрите хмарами. В день буде сильний дощ, ну, а до вечора він почне стихати. Принаймні, наголошую, так нам обіцяють синоптики з порталу Синоптики.ua. Ну, а хто ми такі, щоб їм не вірити? Але парасолі варто все-таки приготувати, брати з собою, я не знаю, одягати якісь вже захисні там чобітки, плащі, хотіла сказати невидимки, але ні, дощові.
1: Що, Марічко, йдемо снідати дощем?
2: Ідемо снідати дощем. Такий от ранок, і усім нехай він буде добрим.

0: these beautiful things that I've got.
1: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35, або телефонуйте 067-359-77-11.
9: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр-концертом «До дня Карпат». Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
10: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
12: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня. Біжимо разом. Реєструйтеся на RunIF.ua.
13: Газуємо!
14: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
15: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Реклама.
4: Соціальна реклама.
16: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
17: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
4: Соціальна реклама.

0: соцмережі гудуть.
1: Соцмережі годуть, друзі, а хто ми такі, щоб це ігнорувати? Ну, в загальному, ти як, Анночко, користуєшся соцмережами щодня, щохвилини, щогодини? Як в тебе це відбувається?
2: Активно-пасивно практикую, забиваю. Як коли получається?
1: Активно-пасивно. Ти знаєш, в мене десь так само. Десь буває день, де я більше можу, наприклад, користуватися соціальними мережами, а десь буває такий день, що мені взагалі не хочеться до рук брати телефон, але потрібно тільки через роботу. Тому
2: але,
1: роблю винятки.
2: Але от коли береш той меседж до рук, і що в тебе виходить? Що ти там цікавого дізнаєшся?
1: Ти знаєш, буває, що дійсно можна щось цікаве, таку інформацію якусь вхопити, а буває таке, що просто скролиш і думаєш, о май гад, що я роблю? Чим я займаюся?
2: Мені так подобається це слово.
1: Скролити. Ну, до речі, от про цей скролінг сьогодні надибала такою інформацією, що, знаєш, таку акторку Шерон Стоун?
2: Звичайно. Ну, а ти її не знаю, боже.
1: Якщо ви не знаєте, друзі, то загугліть. Легендарна акторка. Тож, до речі, вона обрала сукню українського бренду для фотосесії Variety. Американська акторка підтримала нашу країну, обравши саме сукню українського бренду Жамеме для фотосесії журналу. І кажуть, що зупинила вона свій вибір саме на такій приталевій, красивій бежевій сукні з високою горловиною. На фото виглядає просто неймовірно. Вірно, мені дуже подобається.
2: Ну, це круто, що підтримує все-таки класні бренди. Це дуже приємно.
1: Українські бренди завжди класні бренди.
2: А ще круто, друзі, якби ви передивилися її легендарний фільм «Основний інстинкт».
1: Ой, тільки не загубіться, будь ласка, і поверніться до реальності, тому що я впевнена, це буде важко зробити. Але, до речі, в неї в добірці дуже багато, насправді, крутих фільмів. Мені ще подобається, що незалежно на свій вік, вона от завжди виглядає дуже класно, розкішно, привабливо. Ця жінка доводить, що вік – це справді тільки просто номери, цифри у паспорті і нічого більше. От як ти себе почуваєш, так ти і будеш виглядати. Тому беріть приклад і так само підтримуйте українські бренди, популяризуйте українську музику. Що ми, власне, зараз і зробимо? А ми послухаємо пацьки з Франика, пісня «Натуся».

0: Анечечко, скажи мені, будь ласка, в тебе там з 4 жовтня є якісь плани, аероплани, щось кудись рухатись, робити щось?
1: Я скажу так, я далеко, настільки, ну, не заглядаю.
0: І правильно робиш, треба жити сьогодні. Але і плани будувати теж треба, друзі, тим більше, що є у нас інформація, що буде відбуватися у Франківську. Тому увага, Франківськ, 4 жовтня місто трохи змінить звичний маршрут, бо франківський півмарафон виходить на вулиці. І рух у центрі міста на час забігу буде перекрито, тож плануйте свої поїздки заздалегідь. Ну, а найкраще залишайте авто та приходьте підтримувати учасників, бо ваша підтримка точно дасть наснаги на фінішній прямій. 4 жовтня Франківськ біжить. Деталі про перекриття руху шукайте на сайті франківського півмарафону. Отак от, тому Франківськ буде бігати вже 4 жовтня, це в нас неділя, рівно за 2 тижні. Сподіваюсь, там не буде дощу.
1: Слухайте, то маємо можливість підготуватися, щоб не видихнутися.
0: Ти хочеш, щоб ми кожного ранку ще перед роботою бігали з тобою?
1: Хоча б перед роботою.
0: Так ми і так добігаємо.
1: Добігаємо і встигаємо. Так що це саме головне. Друзі, 4 жовтня, як ви вже зрозуміли, завітайте обов'язково, підтримуйте наших бігунців. Західний полюс.

0: Ранок на полюсі.
1: Понеділок, ранок важкий, але впевнений. Ми рухаємось впевнено вже в середину дня, вже 9:41, друзі. А це означає, що там незабаром полудень, а потім і підвечірок, і вечір, і так, як то кажуть по колу. Саме основне – зберігати хороший настрій, триматися позитиву, найтепліші хвилі нашої планети. І незважаючи на будь-які умовні, верніше, погодні умови, все одно все буде добре. Правильно?
2: Правильно, а чому б ні? Знаєш, прийнято вважати, що понеділок день важкий. Але як ти його сам сприймаєш, так воно і буде надалі. Тому сприймайте понеділок не як день важкий, а сприймайте його нормально, наче це п'ятниця. І все у вас буде добре.
1: Легше до 50% відразу стає. До речі, розпочався міжнародний фестиваль бананів. Я тут нарила деякі цікаві факти про банан. Знаєш, дуже багато людей люблять, наприклад, зранку їсти собі банан.
2: Нарила,
1: розумієш? Ти, до речі, як любиш банани взагалі? Чи...
2: Боже, це ж допамінове щастя.
1: Серйозно?
2: І все одно, чи воно зелене, чи воно жовте, чи воно вже чуть-чуть
1: таке чорне трошки стає. До речі, такі банани самі смачні, з них дуже класно готувати потім.
2: Випічку.
1: Але
2: так.
1: Ти знаєш, що банан – це в нас що? Це, як виявляється, ягода. Уявляєш собі?
2: Ягода достигла. Щось мене...
1: Та-та-та-та-та. Шугар, привіт.
2: А я знаю, що банан має 50% ДНК людини.
1: Да, до речі, так. Є така штука, що ми німо клонів, бо більшість популярних сортів бананів розмножують вегетативно. Тому окремі плантації можуть складатися генетично дуже схожих.
2: О, Боже, ми їмо клонів. Ще й так, любя.
1: А, до речі, от якщо банан – це ягода, то полуниці ні, з точки зору цієї ботаніки.
2: Шанці.
1: Банан належить до ягід, а полуниці ні. От така ботаніка складна штука. Так само, як і помідор, це теж ягода, а не овоч, як вважається.
2: Полуниця тоді що?
1: А полуниця, і поки що не знаю, що я ще не нарила цю інформацію, зараз буду шукати. Але є ще одна, до речі, штука, що жовтий банан не єдиний, а існують ще, ти знаєш, які червоні, а ще рожеві, блакитнуваті і навіть майже чорні сорти, таких я в житті не бачила, але я відчуваю, що буду ще цю інформацію рити сьогодні.
2: Ого, а я думала пробувати, почнеш.
1: А ще знаєш що, банан трохи радіоактивний, пишуть.
2: Ганці.
1: Тому що у ньому є природні калій, частина якого радіоактивний ізотоп калій-40, але кількість мізерна і абсолютно безпечна. Тому якщо ви раптом з'їли величезну кількість бананів, відкрили в себе надздібності, знайте, завдяки чому це відбувається. Тому отак от. А ще банан – чудовий приклад того, як люди змінили рослину селекцію. Тому що деякі банани часто мають багато великих таких твердих насінин, як виявляється. І тоді звичні нам культурні банани переважно без насіння попадаються. Ну от, якщо ви, друзі, зранку любите з'їсти бананчик, запастись калієм, стати більш радіоактивними і енергозабезпеченими.
2: Запитивши це водичкою, тако провести два кабельочка з одного і з другого місця і ходити, ловити там НЛО.
1: Слухай, тоді нам і парасолі не потрібні, і дощ нам вже, знаєш, не страшний. От буде отако, і вже висушився відразу, і не фену не треба, і нічого. Ну, в нас фантазія з тобою, звичайно, бурна. Але треба послухати все-таки музику для того, щоб все якось себе заземлити.
2: О, Боже.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
8: Хочеш їсти? Мовендорі. Будеш роли? Мовендорі. Де є суші? Мовендорі. Хто найкращий?
9: Мовендорі. Мовендорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
10: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
11: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
12: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
11: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
13: Для активних дітей справжній рай.
14: Dragon Park.
13: Ігри віртуальні і реальні грай.
14: Dragon.
13: З'їжджай, літай, стрибай!
14: Dragon Park!
13: День народження святкуй, друзів збирай!
14: Dragon Park!
15: Робимо дітей щасливими! Стрийська 202 та Джерельна 28В.
16: Газуємо!
17: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
18: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ. Вулиця Галицька, 201Г.

0: реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 10-ту годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! До 5 зросла кількість поранених внаслідок нічної російської атаки на Запоріжжя. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Самікін. Поранення дістали 3 чоловіків та 2 жінки. 4 людини травмувалися внаслідок влучання в одну із багатоповерхівок. Ще одна людина внаслідок удару РФ в іншу. Ліквідація наслідків досі триває. Вночі російські окупанти атакували Лозову Харківської області 5 безпілотниками, внаслідок чого загинула жінка, ще 3 людей постраждали. Пошкоджені житлові й адміністративні будівлі, а також залізнична інфраструктура. Також Російська Федерація завдала удару по складських приміщеннях в Одеській області, внаслідок чого зайнялася масштабна пожежа, загиблих і постраждалих немає. Керівники розвідок Чехії, Латвії та Швеції заявили, що російська кампанія диверсії в Європі може посилитися найближчими місяцями. Водночас ризик вторгнення до країн НАТО вони оцінюють по-різному. В Празі не виключають обмеженої операції вже за кілька місяців. В Ризі ознак неминучого нападу не бачать. Про це вони розповіли виданню «The Jordan». Сполучені Штати Америки готують нові санкції проти Міжнародного кримінального суду і можуть ухвалити остаточне рішення про них під час роботи Генасамблеї ООН з 22 по 28 вересня. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на документи і високопосадовців. Обмеження передбачають заборону більшості операцій із судом після перехідного періоду. Це може позбавити МКС доларових розрахунків і доступу до значної частини світової фінансової системи. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. Івано-Франківську уклав угоду про співпрацю з містом Нью-Вестмінстер в Канаді. Це 28-е місто побратим Івано-Франківська та перше партнерське місто громади в Канаді. В межах співпраці планують реалізовувати спільні проєкти та розвивати зв'язки між українським і канадським містами. Далі пряма мова. Особливо цінно, що це партнерство народжується в час великої підтримки України з боку Канади та її народу. Дякуємо Нью-Вестмінстеру за солідарність і підтримку, пише Руслан Марцінків. Також міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що одним із наступних масштабних проєктів міста має стати будівництво палацу спорту. За його словами, місту бракує якісної арени, яку можна було б використовувати не лише для спортивних змагань, а для танців, ветеранського спорту, конференцій та форумів. Мер зазначив, що земельна ділянка для будівництва

товариства є біля стадіону «Рух». Там також планують передбачити можливість облаштування паркування. Для реалізації проєкту Марцінків хоче просити депутатів виділити кошти на розробку проєктно-кошторисної документації та шукати фінансування в Європі. Також він заявив про намір оголосити архітектурний конкурс, щоб обрати проєкт майбутньої споруди. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: На сьогодні нам напрогнозували в Франківську Калуші, Рогатині та Городенці плюс 17 максимальних градусів. Але це буде всередині дня, допоки температура триматиметься на позначці плюс 14 градусів. Далі з вечора плюс 15, плюс 12. Ну що, друзі, сьогодні похмура погода. Сильний дощ, який розпочався вранці, протягом дня повинен все-таки поступово слабнути.
2: Божечки, як понеділок почнеться, так і весь тиждень продовжиться, тому що завтра теж буде похмуро, теж хитиме дощик від ранку аж до самого вечора, а температура повітря коливатиметься від 9 градусів тепла вранці до 15 максимум в обідню пору.
1: Переносимо гори Карпати, Яблуниці, околиці та Косів, там зараз вже на даний момент плюс 13 градусів, раптом схолодніше і буде плюс 9 у 12, але потім знову буде плюс 12, а ввечері плюс 8, плюс 6, така от нестабільна якась температура, проте зранку і до вечора небо буде вкрите хмарами, протягом усього дня очікується сильний дощ.
2: Ну, я скажу так, завтра тепло не буде, як сьогодні, тому що вранці очікуємо плюс 4 мінімум, а в обідню пору максимум плюс 8 градусів тепла. Весь день буде похмуро і весь день дощитиме. Отака от погода станом на 10.05. Всім доброго ранку, ми рухаємося далі.

0: Реклама.
1: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
1: Вибачте, перегрівся.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама.
4: Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Ось він, музичний батл, нарешті! Понеділок, і можна побатлитись не тільки, хто більше змок на вулиці, а ще й піснями, які ми обираємо спеціально для вас, друзі, щоб ви голосували, а ми вже будемо тут втішатися чи плакати, хто виграв чи хто програв.
3: Ой, умови дуже простенькі. Марічка вибирає свій трек, який їй подобається. Анечка вибирає свій трек, який їй подобається. І ви маєте розсудити, так сказати. Проголосувати в інстаграмі, який трек подобається більше вам.
2: Тому, якщо, до речі, ви ще не підписані на наш інстаграм, вже миттю це зробіть. Тому що там багато чого відбувається в наших сторі. Зокрема, голосування різного характеру, а також різні збори, ну і розіграші. Тож, що ми сьогодні батлимо?
3: Тож, я убрала трек Олівера Трі та Робіна Шульца. В них така колаборація. Робін Шульц – це німецький діджей, а Олівер Трі – це американський співак.
2: Ну, прикольно.
3: І трек називається «Miss You», «Сумую за тобою».

0: Я тобі скажу, такий заряд на ранок взагалі супер. Відразу можна перевзуватися в якийсь фітнес-одяг і робити різні вправи. Туц-туц-туц. Ну, реально. Крута пісня. Що ж, нічого не скажеш.
1: Ну, твоя контратака, давай.
0: А моя сьогоднішня пісня звучить дуже так, ну, от як погода. От ти бачиш за віконечком дощик?
1: Ой, та бачу.
0: Ти бачиш, що люди ходять з парасолями?
1: Ой, та теж бачу.
0: Але я вирішила романтизувати все-таки цю погоду. Є дуже кльовий трек, він називається Purple Rain від Принца і The Revolution. Зараз послухаємо шматочок.

0: знаєш, це після твоєї пісні, оце коли ви захекалися вже, займаючись фітнесом, відразу собі включили цей трек і розслабилися, попили якогось чайочку, там тонізуючого напою, і відразу стало легше. Ну а що, правильно ми з тобою вчинили сьогодні зранку, правильно?
1: Короче, інь-янь повним ходом, залітайте
0: баланс
1: в соцмережі,
0: є.
1: Так, голосуйте, ну і вже завтра почуєте результати в цій самій годині.
0: А зараз слухаємо обидва треки повністю, заряджаємося, а потім розслабляємося.

0: музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Західний полюс.

0: Стометрівка.
1: Це...
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
3: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
4: Реклама.
5: Вітання, друзі! Ви слухаєте Радіо Західний Полюс, найтепліший полюс нашої планети. У етері рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів останні новини про досягнення на спортивних аренах України та світу. Сьогодні традиційно дуже багато цікавої інформації, буде дуже корисно, тому поїхали! Ну і розпочнемо з приємних новин безпосередньо з Івано-Франківська. Місцеве Прикарпаття благо здобуло важливу домашню перемогу в чемпіонаті першої ліги України. У матчі 8-го туру франківці мінімально обіграли команду ЮКСА 1-0. Довгий час рахунок залишався нічийним, але на 68-й хвилині переможний м'яч забив Проців. Можливо, на табло лише один гол, але три очки від цього менш цінними точно не стають. Особливо приємно, що перемогу команда здобула перед власними вболівальниками. А ще минулими днями Івано-Франківська став одним із баскетбольних центрів України. В нашому місті відбувся благодійний передсезонний турнір, присвячений Дню захисників і захисниць України. За перемогу змагалися 4 представники української суперліги: Прикарпаття Говерла, Дніпро, Київбаскет і Ніко Баскет. Переможцем турніру став Дніпро. Дніпряни, зокрема, обіграли чинного володаря Кубка України Київбаскет з рахунком 76-69. У підсумку кияни посіли друге місце, а в заключному матчі здолали Ніко Баскет 89-73. Для клубів це хороша можливість перевірити готовність перед новим сезоном, а для франківських вболівальників побачити наживо одразу кілька сильних баскетбольних команд країни. Українські боксери продовжують виступи на чемпіонаті Європи. За підсумками стартових поєдинків Максим Мазименко, Марко Ломакін і Матвій Ражба пробилися до 1/8 фіналу. Попереду в наших спортсменів нові бої, а серед жінок боротьбу за нагороди продовжують Марія Ловчинська, Ганна Охота та Ірина Луцак. Тож вболівальникам боксу найближчими днями точно буде за ким стежити. У центрі уваги футбольних фанатів незабаром опиниться збірна України. Вже 25 вересня наша національна команда проведе матч проти Угорщини в Лізі Націй, а ще через 3 дні зіграє з Грузією. Для команди Андреа Мальдери це будуть важливі поєдинки, як із турнірного погляду, так і з погляду довіри вболівальників. Тому налаштовуємося підтримувати синьо-жовтих і сподіваємося, що наприкінці вересня приводів для гарного настрою стане точно більше. А тепер світовий футбол. В англійській прем'єр-лізі вікенд пройшов дуже насиченим. Ліверпуль мінімально переміг Борнмут 1-0. Манчестер Сіті та Сандерланд видали справжню гольову виставу 5-3 на користь містян. 8 голів за один матч – чудове нагадування, чому англійський чемпіонат вважають одним із найбільш видовищних у світі. А ось Манчестер Юнайтед знову втратив очки, зігравши 1-1 із Фулхемом. Манкуніанці врятувалися завдяки пізньому забитому м'ячу Матеуса Куньї, але загалом старт сезону для команди складається складно. Лише 5 очок після 5 матчів. Ліц і Крістал Палас тим часом голів не забили 0-0. Головною несподіванкою туру стала поразка Арсенала. Лондонці поступилися Брайтону з рахунком 0-3, втративши свій ідеальний старт в чемпіонаті. А Тоттенхем у результативному матчі програв Астон Віллі 2-3. Тренер лондонців Роберто де Зербі після гри залишився дуже незадоволеним діями команди і заявив, що футболістам забракло спокою та дисципліни. Не найкращі новини прийшли із Іспанії. Капітан мадридського Реала Федеріко Вальверде зазнав серйозної травми в дербі проти Атлетіко, яке завершилося перемогою матрасників 2-1. Точні терміни відновлення ще мають уточнити, однак повідомляється, що футболіст може пропустити тривалий період. Для Реала це відчутна втрата, адже Вальверде – один із найважливіших і найбільш універсальних гравців команди. Ось такими були головні спортивні новини останніх днів. Франківське Прикарпаття перемагає, наше місто приймає баскетбольний турнір. Українські боксери продовжують боротьбу за медалі, а збірна України готується до нових матчів Ліги Націй. Залишайтеся активними, підтримуйте український спорт і пам'ятайте, іноді навіть звичайна ранкова зарядка – це вже маленька, але дуже важлива особиста перемога. Це була «Стометрівка». Почуємося.
0: «Стометрівка» – це…
2: «Стометрівка» – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проекту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
3: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
1: Реклама.

0: анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: на полюсі.
1: Ну що, друзі, щоб день залишався таким, знаєте, насиченим, яскравим, а ще позитивним і музичним, потрібно залишатися на найтеплішому полюсі планети, слухати класну музику, заряджатися, тим паче, що з вами дві чарівні дівчини сьогодні, Марічка Марціновська та Аничка Хитрак, до 12 години. А ще про нагідну хочемо нагадати, що генеральним партнером ранків на полюсі є будівельна компанія «Благодевелопер». А ще в них є сайти, на який ви можете зайти в будь-який момент свого життя, поцікавитися їхніми неймовірними ЖК та втілити мрію в життя, придбавши своє благо. Просто в два кліки. Тож, ще раз наголошую, залітайте до них на сайт, так і називається, благодевелопер.com, обирайте своє якісне і комфортне благо.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

0: спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім вітання, ви слухаєте оперативні новини станом на 11 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні, героям слава! Війська Російської Федерації завдали удару по торговельному центру в Запоріжжі. Внаслідок атаки приміщення магазину зруйновані. Повідомляють кореспонденти Суспільного. Масштабну пожежу, яка виникла внаслідок влучання російського дрона, ліквідували рятувальники. Але роботи на місці досі тривають. В Полтаві чули звук вибуху, над містом видно дим, повідомляють кореспонденти Суспільного. Раніше повітряні сили Збройних сил України повідомляли про рух баражуючого боєприпасу «Бандероль» із Сумщини у напрямку Полтавщини курсом на південний захід. В Україні затримують понад 50 потягів через повітряну тривогу. Затримки становлять від 25 хвилин до понад 16 годин, йдеться на сайті «Укрзалізниці». У Туреччині розпочалося військово-морські навчання «Морський вовк» Ай-2026, до яких залучили сотню кораблів, 50 одиниць авіації та близько 14 тисяч військових. Триватимуть вони до 25 вересня. Про це повідомляє Міноборони Туреччини. Навчання проходитимуть одразу в трьох акваторіях – Чорному, Егейському та Східному Середземному морях. Ну а зараз переходимо до регіональних новин. До кінця дня, 21 вересня, по області, Івано-Франківській області та місту значний дощ від 15 до 29 міліметрів за 12 годин та менше. Перший рівень небезпечності – жовтий. На Прикарпатті жінка підробила документи для відстрочки чоловіка, використовуючи ЩІ. Жінка знайшла в інтернеті зображення посвідчення про інвалідність, довідки МСЕК та інших документів, а потім за допомогою фоторедакторів і ЩІ змінила в них дані. В січні 25-го року вона подала підроблені документи, щоб чоловік отримав відстрочку від мобілізації. В лютому в його резерв плюс з'явилася відстрочка до кінця мобілізації через нібито інвалідність дружини другої групи та потребу в постійному догляді. Косівський районний суд визнав жінку винною за частиною першою та частиною четвертою статтею 358 Кримінального кодексу України. Їй призначили штраф в вигляді 8,5 тисяч гривень та стягнули 7 тисяч 701 гривню витрат за експертизу. Захист від сказу. Прикарпаття отримало 1000 доз антирабічної вакцини. До Івано-Франківської області з Дніпра доставили 1000 доз антирабічної вакцини «Індіраб». Препарат необхідний для профілактики сказу в разі укусів чи контакту з потенційною інфікованою твариною. Про це повідомляє Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Отриманого запасу вакцини вистачить для пацієнтів, які вже проходять курс антирабічного щеплення, а також для нових випадків звернень. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: У Франківську Калуші, Рогатині та Городенці зараз плюс 14 градусів. Максимум обіцяють синоптики на сьогоднішній понеділок плюс 17, з вечора плюс 15 та плюс 12. Хмарно сьогодні цілий день. І знову ж таки протягом цього дня сильний дощ. Ввечері, щоправда, мав би він послабшати.
2: Я скажу так, завтра...

0: сама характерна дощова погода, буде похмуро, дощитиме, дощик буде то дрібний, в обідню пору посилиться, ввечері знову так стихне, але все одно продовжуватиме йти. Температура буде не вищою, ніж сьогодні, вранці плюс 9 мінімальна, а максимальна плюс 14 в обідню пору.
1: Ну, а тепер переносимося у гори Карпати, околиці Яблуниці та Косів, там зараз плюс 9, далі буде плюс 12, а з вечора знову плюс 8 та плюс 6. Протягом усього дня там теж похмуро, дощить, дощ не припиниться до самісінького вечора, тому маємо те, що маємо.
0: А завтра буде ще прохолодніше, вранці плюс 4 мінімум, а в обідню пору максимум плюс 8, пророкують синоптики, буде похмуро і весь день дощитиме. От така от погода станом на 11.05, ну а ми рухаємося далі, слухати класну музику і чекаємо, звичайно, цікавих гостей, тому залишайтеся з нами на найтеплішому.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама.

0: Медичні поради від Медатланту.
1: Що ж, друзі, сьогодні медичні поради від Медатланту лунатимуть у етері найтеплішого полюсу планети, і ми раді вітати нашу сьогоднішню гостю, лікарку радіаційного онколога клініки Медатлант і асистента кафедри радіології Івано-Франківського національного медичного університету Леся Мицак. Сьогодні у нас в студії. Вам доброго ранку.
2: Добрий ранок, дуже приємно, дякую за запрошення.
1: Скажіть, будь ласка, як взагалі починається ранок у вас взагалі, ну, у лікарів, можливо, є якась традиція, не знаю, тому що, наприклад, у радіоведучих є традиція випити каву однозначно після того, як ми привіталися, тому що треба прокинутися, можливо, у вас є якісь такі нюанси?
2: Ну, мабуть, в лікаря трошки інакше, оскільки ми лікар не тільки 5 днів в тиждень, а 24/7, тому часто ранок починається з дзвінка пацієнта, якому щось терміново потрібно.
1: Ага.
2: Стараємося допомогти в будь-який час. Часто ранок починається не з кави.
1: Зрозуміло. Ще скажіть, будь ласка, ми будемо сьогодні говорити про пневмотерапію. Страшніше звучить, ніж є насправді. Будемо, можливо, деякі міфи розвінчувати. Ничко, в тебе, я бачу, є запитання.
3: Так, в мене дуже важливі запитання. Саме про те, що таке променева терапія. Що потрібно знати людям? Тому що ти чуєш променева терапія, і ти дуже сильно лякаєшся.
2: Так, насправді не тільки саме слово променева терапія лякає пацієнта, а навіть почути діагноз онкологія. Це досить страшно. Пацієнт в такому шоковому стані, виходить, він не розуміє, що з ним відбувається, що буде з його життям в подальшому. Тому пацієнту потрібен певний час для того, щоб він адаптувався з цією інформацією. А ми в той час мусимо розказати йому чіткі наступні його кроки, чіткі кроки в його лікуванні. Оскільки сучасна онкологічна допомога – це є не якийсь конкретний один метод, а це є поєднання різних методів лікування. Це і хірургічне лікування, це і системне лікування, і так само променева терапія. Але варто не забувати і про діагностику, і так само про профілактику онкологічних захворювань, які надаються в клініці Медатлант, і які надають наші спеціалісти, кваліфіковані спеціалісти, до яких я запрошую наших слухачів. Тому суто про променеву, що таке променева терапія? Променева терапія на даний час досить недооцінена в світі. Я спочатку наведу таку просто коротку статистику. 50% і більше пацієнтів онкологічних на певному своєму етапі потребують цього лікування. Але, на жаль, далеко не такий відсоток її отримує. Це насправді дуже страшно звучить, оскільки це вже не та медицина, про яку ми звикли чути. В народі в нас називали її пушки, можливо, десь чули.
1: Чули, таке, так, є таке.
2: Таке слово. Але зараз це є сучасна, високотехнологічна, дуже часто безболісна терапія, коли ми доставляємо дозу, безпосередньо радіації, дозу безпосередньо до пухлини, і при цьому зберігаємо навколишні органи і тканини. Тобто це є безпечне лікування.
1: Якщо все-таки говорити про важливість, так, про променевої терапії в лікуванні раку, от наскільки вона є справді важливою і коли потрібно саме звертатися все-таки до от променевого лікування?
2: Дивіться, найперше треба зрозуміти, що ви, почувши діагноз рак, йдете до вашого лікаря-консультанта, який вам розказує чітко етапи вашого лікування. І потрібно освічувати пацієнтів про те, які є методи лікування, бо не завжди цей лікар може вам сказати чітко ваші опції. Ви маєте розуміти, що у вас може бути і хіміотерапія, і променева терапія, і хірургія, і поєднання цих методів. Тому важливо працювати з пацієнтськими організаціями, з організаціями, які освічують пацієнтів про їхні майбутні кроки подальші. Спілкуються пацієнти між собою, говорять про свій досвід, говорять про свій шлях в лікуванні цього захворювання. Таким чином відбувається міграція інформації, і цей простір для пацієнта є досить безпечним. І коли ти говориш з пацієнтом, який пройшов таке лікування, очі в очі, це є довіра, це є розуміння, що дійсно це не так страшно, як виявляється наперед. ми розуміємо.
4: А в яких випадках відбувається призначення променевої терапії?
2: Променева терапія призначається відповідно до наших протоколів, клінічних протоколів, як українських, так і на основі міжнародних протоколів. Це залежить від стадії локалізації захворювання, виду захворювання, і вона може бути призначена як в передопераційному етапі, так і в післяопераційному, так і як самостійне лікування для боротьби з пухлиною, і навіть як симптоматичне лікування, тобто коли потрібно там справитися з такими симптомами, як кровотеча, як зменшення болю, як таке ускладнення гостре, стиснення спинного мозку і інші патології. В цьому випадку ми можемо полегшити стан пацієнта і таким чином покращити його якість життя.
4: А чи може пацієнт сам обирати саме цей метод лікування? Чи це має тільки бути по призначенню лікаря? І чи є якісь протипокази такого лікування?
2: Дуже таке цікаве запитання. Насправді, в міжнародній практиці так є. Пацієнт перед консультацією будь-якого спеціаліста онкологічного, він має доступ до великої бази, великої кількості літератури, він розуміє, що означає його хвороба, розуміє, які методи йому показані, і він з лікарем уже може консультуватися на тему, що би я хотів, як би я хотів, що можна в цьому випадку, що в іншому випадку. В нашому випадку пацієнт приходить до лікаря, не розуміючи, що з ним буде відбуватися. І тому про променеву терапію, думаю, що багато з наших слухачів сьогодні почують вперше. Тому наша мета – довести це до більшої кількості людей, що існує такий метод, що він може використовуватися у дуже різних видах раку, при дуже різних ситуаціях. І просто, щоб пацієнт прийшов до лікаря і запитав, от я про таке почув, чи мені потрібно, чи я можу використати цей метод, чи він мені допоможе більше, ніж інший.
1: А якщо все-таки говорити так от простими словами, що таке променева терапія, тому що людина, яка десь там чула слово, наприклад, як ви зазначали, пушки, так відразу таке враження складається в уяві, що воно справді якісь там пушки, і воно конкретно десь кудись... Як взагалі це працює, як воно, можливо, виглядає, так, щоб наші слухачі краще зрозуміли, ну і як саме вдається точно опромінювати саме те місце, саме ту пухлину конкретно, яку потрібно?
2: Дуже дякую за це запитання, його очікувала. Мабуть, кожен з нас раз в житті проходив рентгенографію органів грудної клітки. Так. Це те саме іонізуюче випромінювання, що ми використовуємо зараз під час променевого лікування. Але воно в нас є високодозове. Що відбувається? При випромінюванні промені наші попадають у клітинку і руйнують ДНК цієї клітинки. Клітина перестає, не може ділитися і, відповідно, зменшується об'єм пухлини. Таким чином діє радіація, як ми називаємо. Дуже важливо зазначити, що в сучасних апаратах, в сучасних лінійних прискорювачах є така дуже важлива деталь. Називається так трошки складними словами, але я поясню зараз простими. Це є багатопелюстковий коліматор. Це такі малесенькі, маленькі пластинки, які рухаються незалежно одна від одної. Чому вони важливі? Бо тому, що вони формують пучок випромінювання відповідно до форми пухлини, яку нам потрібно опромінити. І ми таким чином адаптуємо наше лікування під суто кожного пацієнта. І ми можемо зберегти навколишні органи. Це так, щоб пацієнти розуміли, яка магія відбувається в наших сучасних апаратах. І команда наша має в доступі сучасні методи візуалізації, це і КТ, і МРТ. Сучасну систему планування, сучасні методи контролю руху пацієнта під час лікування. Це означає, що це є досить складний технологічний процес, який забезпечує команда не одного лікаря, а це є радіаційний онколог, це є медичний фізик, це є радіаційний терапевтичний технолог і ще багато-багато спеціалістів, які будуть задіяні в вашому процесі лікування, які будуть забезпечувати, щоб ваше лікування пройшло безпечно, якісно і комфортно.
1: А що найбільше, мабуть, лякає пацієнтів, коли їм призначають променеву терапію? Ну, тому що ми розуміємо, що страх однозначно є, і, можливо, десь люди, як ви казали, спілкуються один з одним, може, десь в інтернеті щось вичитали, намалювали собі щось не те, з якими частішими, напевно, страхами або, можливо, питаннями звертаються пацієнти стосовно цього?
2: Так, є дуже багато питань. Переважно пацієнт завжди приходить, ну, найперше, який наш страх, коли ми йдемо до лікаря. Звичайно, що це чи нас не буде боліти, правильно?
1: Так.
2: Це всіх
1: стосовно
2: завжди,
1: болю.
2: Так, стосовно болю. І далі починають різні питання: чи в мене не буде випадати волосся, чи я зможу працювати, чи потрібно стаціонарне лікування, що їсти, що пити, як доглядати за шкірою, що взагалі буде зі мною відбуватися. І ці питання є дуже правильні. Я дуже рада, коли задають багато питань пацієнтів. Бо тому що наше завдання як лікарів не просто призначити лікування, все це ви робите. А пояснити пацієнту кожен крок в його на його етапах променевої терапії для того, щоб пацієнт довіряв команді лікування. І тоді в нас буде максимальна комунікація, максимальне розуміння, і цей процес для пацієнта пройде легко і комфортно.
4: Мені, до речі, цікаво, чи є якийсь спосіб, особливий вид догляду після радіопромінення. Ну, тобто, тобі вже зробили ось такий метод лікування, вже з тобою провели. І як за собою доглядати, чого варто дотримуватися, можливо, що варто не робити після ось такого лікування?
2: Щодо догляду, мабуть, про шкіру ви маєте на увазі, так? Дуже важливий догляд за шкірою під час лікування. Ми розповідаємо, пояснюємо пацієнтам, що так вплив променевої терапії на шкіру є. Так, в сучасних апаратах ми можемо це зменшити, але обов'язково пацієнт має дотримуватися певних правил. Це і носіння одягу, який не натирає шкіру, це і обробка, миття шкіри такими дуже неароматизованими миючими засобами, і нанесення зволожуючих кремів по певній схемі, як рекомендує лікар, і не терти, не травмувати дуже важливо шкіру. І ще дуже важливо оберігати шкіру від сонячного промінення. Наносити крем, сонцезахисний крем з максимальним фактором захисту шкіри. І це важливо не тільки під час лікування, а й в подальшому протягом наступного всього періоду. Тобто ту ділянку, яку ми опромінюємо, ми пам'ятаємо, що ми захищаємо вже постійно.
1: Скажіть, будь ласка, пані Лося, чи можемо ми все-таки підсумувати в загальному стосовно променевої терапії, так? Чи, по-перше, це боляче, так, або ні? І, ну, і все-таки ми розуміємо, що в кожного це, можливо, відбувається в індивідуальному якомусь порядку, так? Але якісь такі основні забрати страхи відразу. Чи стане людина радіоактивною, чи там, чи от саме основне, чи боляче? От просто такий підсумок зробити, щоб люди перестали боятися, скажімо,
2: ну,
1: так.
2: Якісь кілька таких найбільш задаваних питань я зараз тут обговорю. Чи буде боляче? Зовнішня променева терапія – це не болючий процес. Під час опромінювання ви самого випромінювання не будете відчувати. Апарат до вас не торкається. Це займає приблизно кілька хвилин часу, але нам потрібно визначити правильність вашої укладки, все налаштувати, тому це буде десь від 10 до 15 хвилин в загальному. Але саме опромінення кілька хвилин. Чи буду я радіоактивним? Ні. Під час зовнішньої променевої терапії ви не будете радіоактивним і можете спокійно йти зразу після процедури, спілкуватися з дітьми, з сім'єю, з друзями.
1: Стосовно роботи, чи можна працювати, в принципі?
2: Дуже багато наших пацієнтів працюють під час повного курсу променевої терапії. Це залежить від багатьох факторів. Від зони опромінення, від необхідності додаткової хіміотерапії під час нашого опромінення, від загального стану пацієнта. Якщо пацієнт відчуває якусь загальну слабість, зниження працездатності, ми з ним це обговорюємо і рекомендуємо трошки зменшити навантаження. Але все-таки ми розуміємо, що робота – важливий факт в діяльності щоденній пацієнта. Він навпаки відволікає від цих думок і допомагає легше психологічно перенести лікування.
1: Ну і так, що в підсумок тоді, чи все-таки є якісь побічні ефекти, можливо?
2: Променеотерапія не є дуже простий метод лікування. Звичайно, ми стикаємося з такими побічними ефектами. Це може бути і тошнота, і зміни на шкірі, і загальна слабість, і зниження певних показників крові. Ми чітко розказуємо пацієнту, що він буде очікувати в його особисто конкретному випадку. І пояснюємо, як з цим боротися в майбутньому, яким чином ми зможемо справитися з тим чи іншим симптомом, щоб це не було для пацієнта, от все, от в мене щось відбулося, значить цього не мало бути, щось пішло не так, щось зле. Пацієнт мусить розуміти, що він є в надійних руках, довіряти, так як я вже про це говорила. І тоді в нас відбувається дуже добра комунікація і, кажу, це підбирається індивідуально в кожному випадку для кожної ситуації.
1: В принципі, мені здається, що якщо відразу звернутися до лікаря і проговорити ці моменти, так, які хвилюють особисто пацієнта, то можна дізнатися дуже багато корисної інформації, яка в подальшому, в принципі, знадобиться в лікуванні. Ви також, пані Лесю, працюєте з брахітерапією. Так, розкажіть, напевно, що це за метод, що це взагалі означає?
2: Так, брахітерапія – це один з видів променевої терапії. В цьому випадку джерело опромінення підводиться безпосередньо до пухлини, контактно або в пухлину. Що дає, які переваги дає цей метод? Він нам допомагає збільшити дозу опромінення в пухлині, але при цьому, як би це дивно не звучало, зменшити ще більше дозу в навколишніх тканинах. Такий цікавий дуже метод. Він використовується для лікування раку грудної залози, гінекологічних раків, раку простати, раку шкіри, ну і інших так само. Хочу поділитися такою новиною, це вже відомо, але я є в команді реалізації грантового проєкту. Дякуючи уряду Швейцарії, в нас буде реалізовано створення першого в Україні центру, навчально-медичного центру сучасної брахітерапії. Наші пацієнти будуть мати доступ до найсучаснішого лікування в нашій країні. Незважаючи на війну, незважаючи на всі складні обставини, ми намагаємося зробити так, щоб вони не мали можливості, не потребували виїжджати за кордон, а отримали це тут. Мало того, ми будемо навчати в нашому центрі лікарів і інший персонал цьому лікування.
1: Це неймовірна новина насправді. Це дуже-дуже-дуже круто.
4: Да, хочеться подякувати за такий вклад. Ну і почути від вас слова тим людям, які от зараз потребують почути слова, щоб звернутися безпосередньо до лікаря, маючи ось проблеми з онкологією. Знайти правильного лікаря, якому можна буде довіритися, який підбере правильні методи лікування. Ось тим паче ми їх щойно почули, що їх є декілька дуже хороших. Як з вами зв'язатися, куди звертатися, як записатися?
2: Мабуть, десь ми надамо контактні дані, так, під цим нашим відео. Я працюю радіаційним онкологом в клініці MedAtlant. Працюю поки що двічі в місяць по середах. Записуйтеся через кол-центр. Буду рада відповісти на всі ваші запитання. Якщо ви стикаєтеся з онкологією, вам варто почути про променеву терапію, про ваші опції щодо променевого лікування і зрозуміти, що це не страшно, що це не боляче, і це може бути дуже хороша опція в вашому випадку.
1: Ми дуже вам дякуємо за цю інформацію, справді, що ви завітали, що поділилися, розповіли. Я думаю, що дуже багато людей зараз, якщо і вперше почули, то і добре, нехай воно так і залишається, але якщо раптом зіштовхнулися з такими моментами у житті, то мають тепер справді сили, віру і надію, що в подальшому все буде добре. Тим більше, що медицина не стоїть на місці, розвиваємося, в Україні з'являються нові можливості завдяки таким лікарям, і це дуже круто. Ще раз вам величезна подяка, вам також здоров'я, тому що це важливо, щоб лікарі наші були здоровими, ми будемо чекати вас знову у нашій студії.
2: Дуже дякую за запрошення, дуже приємно познайомитися, дякую слухачам, які дивляться зараз нас, або будуть дивитися в записі, і всім здоров'я!
1: А до речі, ви можете подивитися, друзі, в записі, що відбувалося тут у студії, про що ми говорили сьогодні у наших трансляціях прямих Facebook та Instagram. Забігайте туди. Ну, я нагадаю, що це були медичні поради від MedAtlant. Сьогодні у нашій студії ми говорили про променеву терапію, тому що це страшніше звучить, аніж є насправді. Розкрили дуже багато різних тем і різних моментів. І у студії у нас сьогодні лікар, радіаційний онколог клініки MedAtlant і асистент кафедри радіології Івано-Франківського національного медичного університету Леся Мицак. Залишайтеся з нами.
5: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Маркеса. Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в новос. Деталі на novus.ua.
1: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен Нейр концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт Мертвого півня. 27 вересня, 19:00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
5: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
1: Реклама.

0: Новини
1: на годинку 12-та година. І це час оперативних новин. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Через атаки Російської Федерації в Україні масово запізнюються поїзди. Попри це повідомляє «Укрзалізниця». Понад 50 пасажирських поїздів прямують із затримками, а найбільше відставання від графіка перевищує 16 годин. Найбільші запізнення мають рейси Миколаїв-Київ та Миколаїв-Львів, а також поїзди з Кривого Рогу, Дніпра та Трускавців. Програма спрощеного повернення із СЗЧ для військових, у яких самовільно залишення частини було зафіксоване до 12 червня 2026 року, завершилась, повідомили в Міноборони. Тепер добровільно повернутися можна за загальною процедурою через військову службу правопорядку та батальйони резерву. Посли Європейського Союзу знову не змогли досягти згоди щодо продовження індивідуальних санкцій проти Росії. Дискусія продовжиться після обіду, повідомили джерела Європейської правди. ЄС поки не може домовитися щодо продовження санкцій проти Путіна, Лаврова та Януковича. Партія канцлера Німеччини Фрідріха Мерца «Християнсько-демократичний союз» вперше в історії не пройшла до земельного парламенту. Як свідчать дані голосування, партія зазнала рекордного падіння на земельних виборах в Мекленбурзі, передній Померанії. Партія отримала лише 4,9% голосів. У Міноборони Румунії заявили, що піднімали два винищувачі F-16 та попереджували про небезпеку жителів прикордонних повітів через повітряну ціль біля кордону. Водночас Міноборони Молдови заявили про порушення повітряного простору країни невідомим літальним апаратом. Про це повідомила Суспільне новини. Захист від сказу Прикарпаття отримало 1000 доз антирабічної вакцини. До Івано-Франківської області з Дніпра доставили 1000 доз антирабічної вакцини Індірап. Препарат необхідний для профілактики сказу в разі укусів чи контакту з потенційно інфікованими тваринами. Про це повідомляє Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Отриманого запасу вакцини вистачить для пацієнтів, які вже проходять курс антирабічного щеплення, а також для нових випадків звернень. 6 нетверезих водіїв за вихідні зупинили патрульні на Прикарпатті. Лише за суботу та неділю патрульні поліцейські Івано-Франківської області виявили 6 водіїв з ознаками сп'яніння. Усіх їх відсторонили від керування. В поліції нагадують, що алкоголь і наркотики сповільнюють реакцію та не дають змоги адекватно оцінити дорожню обстановку і дистанцію. На дану годину це всі новини. Наступний ви обов'язково почуєте о 13:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Понеділок, 21 вересня, триває. На сьогодні нам напрогнозували дощову і хмарну погоду. Зранку було плюс 14, зараз вже трошки холодніше, плюс 13, але раптом стане максимум плюс 16 градусів. На сьогодні обіцяють синоптики десь приблизно о 15 годині. З вечора знову плюс 14 і плюс 12. Як я вже й сказала, дощ хмарно, а от ввечері сильний дощ мав би послабшити.
2: Ну, а завтра у вівторок, 22 вересня, знову ж таки прогнозують синоптики похмурий день, дощовитий, дрібний дощ буде періщити від ранку до самого вечора. А температура повітря коливатиметься від 9 градусів тепла вранці до 14 максимум в обідню пору.
1: У горах Карпатах, околицях Яблуниці та Косові майже та сама ситуація. Зараз плюс 8, далі плюс 12, раптом степліше, і знову плюс 9 та плюс 6. Сонця не буде, тому що хмарно, увесь день іде дощ, який не припинятиметься до самісінького вечора.
2: Ну, а завтра у цій же місцевості все-таки продовжиться сьогоднішня погода, буде похмуро, дощитиме весь день, а температура повітря буде значно нижчою. Вранці плюс 4 мінімум, а максимум плюс 9 прогнозують синоптики в обідню пору. Отака от погода, 12.04, друзі, і ми будемо закінчувати наш раночок на полюсі. З вами була Марічка Марціновська.
1: Та Нічка Хитра. Так.
2: Ох, але я з вами не прощаюся, тому що залишаюся з вами до 16-ї годинки.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
7: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені «Караванця». Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
9: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно. Смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
10: Акція діє на постійній основі.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
11: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Соціальна реклама.

Аничкою Хитрак. Ну що, друзі, на годинку вже 12:17, з вами Аничка Хитрак, як і обіцяла, до 16 години сьогодні, понеділок. Буду вас розважати класною, заряджаючою музикою, ну як же ж без цього. Розпочнемо з треку від НЛО, який називається «100 зі 100». Продовжимо треком від Тувло, а ще струма є «De Fleur». Далі Монатік з треком «Нумо». Алекс Уоррен «Fever a Dream». Ну і на завершення, як вишенька на торті, Анна Трінчер з треком «Господи». О, Господи, чому він знову пише? Отакі ось справи, треки чекають на нас попереду, друзі, тому робіть звук комфортніше, давайте разом слухати, насолоджуватися, ну і, звичайно, що заряджатися.

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім! В ефірі програма «Рецепти здоров'я» та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми будемо говорити про такий вид обстеження, як КТ. Більше про це нам розкаже лікар-рентгенолог Центральної міської клінічної лікарні Степан Рабій. Отож, доброго дня, пане Степане. Тож, що КТ може показати такого, чого не побачить звичайний рентген?
2: Ключова перевага комп'ютерної томографії – це пошаровість. Тобто, на звичайному рентгені ми робимо 1-2 знімочка, і здорові тканини накладаються з патологічними. І часто важко віддиференціювати, що де є. КТ, особливо в нас, сучасні два комп'ютерні томографи, ми можемо робити товщину зріза 0,5 мм. І бачити практично любу структуру. Також перевагою комп'ютерної томографії є щільність органів, тканин. Ми можемо визначити, чи це кісткова, жирова щільність, м'якотканинна. Любу щільність ми можемо визначити, що ми не побачимо на звичайному рентгені. Тобто комп'ютерна томографія – це практично зовсім інший рівень обстеження, чим звичайна рентгенографія.
1: Чи справді КТ може рятувати життя, виявивши небезпечне захворювання ще до появи симптомів?
2: Комп'ютерна томографія потрібно розрізняти, чи вона скринінгова, чи вона діагностична. Скринінгова – це в випадку, ми, наприклад, можемо проводити низькодозову комп'ютерну томографію легень, але це має бути вдало підібрана група людей, в якої високий ризик раку легень. І в даній ситуації ми можемо визначати дрібні вузлики і попереджати рак легень. Але, звичайно, це має бути назначення і обґрунтування даного обстеження. Також ясно, що на комп'ютерній томографії ми можемо бачити дрібні, навіть маленькі пухлини і їх визначати. Але це все залежить від локалізації, типу пухлини.
1: Наскільки обґрунтований страх пацієнтів перед опроміненням та як часто можна робити КТ?
2: Страх повинен бути, але він часто перебільшений. Бо, звичайно, комп'ютерна томографія, як і рентгенографія – це є джерело іонізуючого випромінювання. Але ми використовуємо принцип такий АЛАРА. Це ми використовуємо допустиму дозу, наскільки вона раціональна, без порушення діагностичної якості. І нема такого, там комусь можна робити один раз в рік, комусь раз три. Це все залежить суто індивідуально. І деяким пацієнтам взагалі не треба робити, деяким треба пару разів в рік робити. Наприклад, якщо є онкологічне захворювання, для правильної діагностики ми мусимо слідкувати, як цей процес розвивається, чи правильно назначене лікування. Тому це все індивідуально.
1: КТ із контрастом – це складніше чи просто більш інформативна процедура?
2: КТ з контрастуванням – це, можна сказати, це зовсім інший рівень обстеження, бо з контрастом ми можемо проводити такі обстеження, як аортографія. Для онкологічних хворих це дуже важливо, бо є дуже багато випадків, коли без контрастування не видно нічого. А, наприклад, якщо ми додамо контраст, ми можемо бачити утворення, бачите його чітку форму, як він накопичує контраст, як вимиває контраст. То, що на звичайному, типу нативному КТ, ми не бачимо. Також аортографії, ми можемо чітко прослідковувати артерії, вени пацієнта. Це є дуже важливий метод діагностики для судинних хірургів, кардіохірургів, тому це дуже важливо. Контрасту також боятися не варто, це є йодовмісна контрастна речовина, яка зазвичай легко виводиться організмом. Звичайно, треба питати пацієнта, чи в нього немає якихось алергічних реакцій, чи в нього функція нирок достатня, чи немає ніяких проблем з нирками. Але зазвичай контраст легко, добре переноситься.
1: Чи можна за одним КТ побачити онкологічне захворювання на ранній стадії?
2: Часто ми можемо побачити на ранніх стадіях, але треба розуміти, що КТ не є універсальним методом, який покаже нам все. Але на ранніх стадіях часто ми можемо побачити якесь утворення, навіть маленьке, бо, як я казав, товщина зрізу 0,5 мм, і ми бачимо практично в трьох проекціях, можемо 3D-моделювання робити і бачити чітку локалізацію утворення. І тому навіть дрібненькі там пару міліметрів пухлини, ми зразу можемо їх бачити інші органи чи неуражені якісь лімфатичні вузли, кісткова тканина. Тому це дуже інформативний метод, і він дійсно на ранній стадії може виявити.
1: Які патології найчастіше виявляють випадково?
2: Пацієнти можуть обстежувати один орган, а патологія зовсім із іншим органом. Чи для прикладу, якщо ми проводимо комп'ютерну томографію поперекового відділу хребта, часто ми захоплюємо нирки, наднирники, і пацієнт, навіть не підозрюючи, може побачити, що в нього там чи в нирках каміння, чи пухлина, так само в наднирниках якісь аденоми, ліпоми. При дослідженні поперкового відділу хребта ми також бачимо черевний відділ аорти, який в деяких пацієнтів може бути аневризматично розширений. І це вже є показання для консультації судинного хірурга. І тому часто пацієнти дізнаються щось нове про себе і про свій організм. Найчастіше зустрічають патології такі, як каміння в нирках, кісти в нирках, пухлини деколи бувають в нирках, вузлики в легенях при обстеженні. Також ці вузлики можуть потребувати спостереження, щоб ми дивилися, чи вони збільшуються, не збільшуються, змінюють форму.
1: КТ чи МРТ? Яке обстеження краще і чому лікар іноді обирає одне, а пацієнт хоче інше?
2: Це різні методи, тому що комп'ютерна томографія ґрунтується на іонізуючому випромінюванні, тут є радіація, як би ми не хотіли, тут радіація є. МРТ – це метод інший, він використовує магнітне поле, там радіації взагалі немає. Перевагою також комп'ютерної томографії є те, що пацієнта можна скоренько відсканувати. 2 хвилини, наприклад, і обстеження без контрастування готово. На МРТ пацієнт повинен лежати орієнтовно 30 хвилин, і то кладуть катушку на певну частину тіла, і ми її обстежуємо, а КТ – час. Якщо особливо якась політравма, 2 хвилини ми відсканували все тіло пацієнта, і ми вже маємо діагноз, і відповідно клініцист займається далі пацієнтом. Жоден метод не гарантує 100% відповіді. Ці методи 2 універсальних, і вони взаємопов'язані. Вони повинні працювати в колаборації, бо частину патології ми дуже добре бачимо на комп'ютерній томографії, частину патології на МРТ. Наприклад, якщо це діагностика травми, переломів, кісток, то це однозначно комп'ютерна томографія. Також сечовидільна система, це комп'ютерна томографія є золотим стандартом. МРТ, наприклад, має перевагу для спинного і головного мозку. Також для м'яких тканин, зв'язки, сухожилки, меніски, це 100% перевага МРТ. Також малий таз. Того ці методи просто взаємодоповнюють один одного, і лікар, який призначає обстеження, повинен чітко вибрати, який метод для даного пацієнта в даному випадку буде найінформативнішим і дасть можливість правильно лікувати пацієнта.
1: Які хвороби КТ бачить найкраще, а де цей метод безсилий?
2: Цей метод дуже інформативний, особливо для легень, кісток, травм, наприклад, тромбоемболії, аортографії, аортопульмографії. Цей метод є золотим стандартом, і ми дуже гарно бачимо при цьому методі. Можемо візуалізувати всі тканини, судини. Звісно, МРТ має перевагу в м'яких тканинах. Наприклад, якщо зв'язки, сухожилки, м'які тканини, то тут КТ не є достатньо інформативним. Тут потрібно дообстежувати, робити магнітно-резонансну томографію.
1: З якими хворобами звертаються до вас найчастіше?
2: Дуже багато в нас пацієнтів з інсультами. Привозить швидка допомога 10, 15, 20, 30 пацієнтів в залежності від дня. І ми виконуємо комп'ютерну томографію головного мозку, і ми зразу чітко бачимо, є інсульт, немає інсульту, є крововилив, немає крововиливу. Звичайно, що цей метод не є 100%, і в деяких випадках потрібно для дообстеження робити МРТ. Але дуже багато пацієнтів по часу ми обстежуємо. І так само легені, любі зміни в легенях ми дуже бачимо, кістки візуалізуємо дуже гарно, можемо бачити любі зміни в кістковій тканині, скринінг всього організму, наприклад, черна порожнина, легені, малий таз, онкологічні хворі, урологічні хворі. ми обстежуємо дуже часто, дуже багато, і інформативність від даних обстеження дуже висока.
1: А як довго триває КТ?
2: Це залежить від ділянки обстеження і чи з контрастуванням, чи без контрастування. Ну, але в принципі все відбувається дуже швидко, дуже оперативно. Пацієнт заїхав, поклали, вклали, відцентрували. Ну і сканування проходить особливо на 160 зрізом. Це там 20 секунд і пацієнта відсканували. Ясно, що якщо з контрастом, то ми робимо додаткові фази сканування, і це трошки більше часу займає. Ну, але зазвичай воно все дуже скоро, дуже оперативно.
3: Приблизно середньо.
2: Якщо без контрастування, це 2 хвилини. Якщо з контрастуванням, то це в залежності, якщо потрібна відтермінована фаза, тобто контраст, поки виводиться нирками, то потрібно хворому просто ще на столі полежати 15 хвилин, за 15 хвилин його відсканувати, ну, там, 20 хвилин.
1: На якому обладнанні ви працюєте?
2: У нас в центральній міській клінічній лікарні є 2 сучасних комп'ютерних томограф. Один Canon 16-зрізовий, він використовується, в принципі, для ургенції. Там може бути кожного дня по 30-40 людей. Також у нас є Toshiba Aquilion One. І це є 160-зрізовий комп'ютерний томограф, на якому ми можемо проводити більш складніші обстеження, такі як різні ортографії, коронарографії, перфузіографії.
1: І на сам кінець, що сьогодні змінилося в КТ завдяки сучасному обладнанню та штучному інтелекту?
2: Завдяки сучасним технологіям, завдяки штучному інтелекту, ми можемо давати пацієнту меншу дозу опромінення, не втрачаючи якість обстеження, тому що воно оптимізує. Також протоколи дуже сучасно підбирають ділянку обстеження. Також лікарю штучний інтелект допомагає. У нас є програми, наприклад, для вузликів легень. Тобто, якщо пацієнт має якийсь вузлик і він робить, йому потрібен контроль. Програма міряє цей вузлик, який його об'єм. Наприклад, пацієнт прийшов через 3 місяці, ми знову цей вузлик, не лікар там міряє, там плюс-мінус вираховує, а програма чітко вираховує об'єм, наприклад, був 10, тепер він 14. І ми вже бачимо, що є прогрес, але негативний в даного пацієнта, і вузлик збільшується. Також об'єм, наприклад, є крововили в головному мозку. Ми чітко можемо вирахувати об'єм крові, і тоді це полегшує задачу і для лікаря-рентгенолога, і для нейрохірурга, бо ми знаємо на 100%. Але наразі штучний інтелект не є універсальним, він лише допомагає лікарю, може полегшувати роботу, але все одно лікар приймає остаточне рішення і ставить діагноз. Тому наразі лікаря ще ніхто не відміняв.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
4: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.

0: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою продовжується. Вже 12:50. За кілька минут остаю ви зможете почути свіжий випуск новин «Актуальний прогноз погоди». Але до того, принагідно, маю нагоду нагадати вам, що уже 4 жовтня місто трохи змінить звичний маршрут. Тому що відбуватиметься півмарафон франківський, і він виходить на вулиці. Рух в центрі міста на час забігу буде перекрито, тож плануйте, будь ласка, свої поїздки заздалегідь. А найкраще залишайте ваші автівки і приходьте підтримувати учасників, тому що ваша підтримка точно дасть наснаги на фінішній прямій. Тож, ще раз наголошую, неділя, 4 жовтня, Франківськ біжить. Деталі про перекриття руху шукайте на сайті Франківського півмарафону.

Київ та 109-110 Миколаїв-Львів, а також поїзди з Кривого Рогу, Дніпра та Трускавця. Програма спрощеного повернення із СЗЧ для військових, в яких самовільне залишення частини було зафіксовано до 12 червня 2026 року, завершилася. Про це повідомили в Міноборони. Тепер добровільно повернутись можна за загальною процедурою через військову службу правопорядку та батальйони резерву. Посли Європейського Союзу знову не змогли досягти згоди щодо продовження індивідуальних санкцій проти Росії. Дискусія продовжиться після обіду. Про це повідомили джерела Європейської правди. Європейський Союз поки не може домовитися щодо продовження санкцій проти Путіна, Лаврова та Януковича. Партія канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Християнсько-демократичний союз, вперше в історії не пройшла до земельного парламенту. Як свідчать дані голосування, партія зазнала рекордного падіння на земельних виборах у Мекленбурзі, передній Померанії. Партія отримала лише 4,9% голосів. У Міноборони Румунії заявили, що піднімали два винищувачі F-16 та попереджували про небезпеку жителів прикордонних повітів через повітряну ціль біля кордону. Водночас Міноборони Молдови заявили про порушення повітряного простору країни невідомим літальним апаратом. Переходимо до регіональних новин. 6 нетверезих водіїв за вихідні зупинили патрульні на Прикарпатті. Лише за суботу та неділю патрульні поліцейські Івано-Франківської області виявили 6 водіїв з ознаками сп'яніння. Усіх їх відсторонили від керування. Поліції нагадують, що алкоголь і наркотики сповільнюють реакцію та не дають змоги адекватно оцінити дорожню обстановку і дистанцію. Захист від сказу Прикарпаття отримало 1000 доз антирабічної вакцини. До Івано-Франківської області з Дніпра доставили 1000 доз антирабічної вакцини «Індіраб». Препарат необхідний для профілактики сказу в разі укусів чи контакту з потенційно інфікованими тваринами. Про це повідомляє Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Отриманого запасу вакцини вистачить для пацієнтів, які вже проходять курс антирабічного щеплення, а також для нових випадків звернень. Генеральний директор та головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук наголосив, що своєчасна доставка вакцин є критично важливою, адже після контакту з небезпечною твариною профілактику слід розпочинати негайно. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на сьогодні синоптики прогнозують похмуру погоду аж до самого вечора. Йтимуть опади, то посилюватимуться, то стихатимуть, але опади, друзі, будуть. Температура повітря наразі становить плюс 17, це максимальна позначка на сьогодні, до вечора має опуститися до плюс 12. Завтра на 22 вересня синоптики прогнозують знову ж таки похмурий день, дощовий, вранці плюс 10 очікуємо, в обідню пору максимум плюс 15. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Там наразі спостерігаємо температуру повітря в позначку плюс 12. Це теж максимум на сьогодні. До вечора температура опуститься до плюс 6, плюс 9. Буде похмуро весь час і весь час тиме дрібний дощ. Завтра ж у вівторок дощі продовжаться. І день, обіцяють синоптики, буде прохолодніший навіть, ніж сьогодні. Вранці плюс 4 очікуємо, а в обідню пору максимум плюс 9. Отака от погода станом на 13.04. Ми рухаємось з вами далі. День продовжується. Хто їсть, всім смачного, пийте свою гарячу каву або чай, зігрівайтеся і не забудьте, коли поспішаєте з домівки, прихопити з собою парасольки сьогодні.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою продовжується. 13:10 уже на годиннику. І маю до вас, до речі, непогану новину про те, що Netflix готує нову екранізацію одного з найвідоміших романів Джейн Остін. Мені здається, ви вже здогадалися. Так, я говорю про гордість і упередження, але цього разу історія про Елізабет Беннет і містера Дарсі повернеться на екрани в форматі шестисерійної драми, щоб ви собі розуміли, тобто розтягнуть задоволення по максимуму. Прем'єра запланована на 3 грудня цього року, тому чекати вже зовсім трішечки. Серіал, до речі, позиціонують як нове прочитання роману 1813 року, але творці, вони наголошують, що основа історії і її ключові сюжетні лінії, вони залишаться близькими до оригіналу. Звичайно, що вас цікавлять головні персонажі, ролі, хто їх втілить. Так ось, Елізабет Беннет втілить в життя Ема Корін. Вона відома за серіалами «Корона» і «Носферату». А містера Дарсі зіграє Джек Лоуден. Взагалі, цікава має бути історія. Над серіалом працює, точніше, над прочитанням нової адаптації до Олдертон. Це сценарист, а режисер став Еурос Лін. Сюжет, ну, як і в романі Джейн Остін, він зосередиться в родині Беннет і, передусім, на другій із 5 дочок Елізабет. Ну, ми вже знаємо, всіма відомий цей сюжет, але... Кажуть, творці обіцяють дуже сильно, що збережуть впізнавану історію Джейн Остін, але водночас хочуть додати власні акценти в характери персонажів і в їхні взаємини. Ну, за словами Netflix, це нова версія має поєднати романтичну комедію, соціальну сатиру і атмосферу класичного британського роману. Тож, друзі, уже 3 грудня цього року зможемо побачити, якими цього разу постануть Елізабет Беннет і містер Дарсі. Ось такі ось новини. Якщо дізнаєш щось новеньке, обов'язково вам розповім. Але поки що будемо з вами слухати класний трек від другої руки ріки. «П'ю з твоїх долонь». Вмикайте звук комфортніше.

0: Гномс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
4: Реклама. Анонс.
5: Реклама.
6: Де бляха на дах?
7: Де бляха на паркан?
8: Де бляха на фасад?
9: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
12: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
13: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
14: Газуємо!
15: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: краще.
1: Ну що, друзі, щойно прозвучав трек від Монатіка, тому що далі не менш запальні треки, тому робіть звук комфортніше. 13.29 на годинку, з вами Аничка Хитрак до 16 години. Просто зараз трек від Олени Туполі «Дай собі мене». Пізніше Мадонна, Maroon 5, Маша Кондратенко і багато-багато інших. Тому звук на максимум, погнали слухати і заряджатись.

обережним в своїх бажаннях. Будь обережним, будь обережним, будь обережним.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
6: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua.
9: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
10: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня» 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
11: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
13: Газуємо!
14: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, на годиннику вже маємо 13:51. Слухайте, день біжить невпинно, але хочеться його розбавити класними новинами. Тим паче, що нещодавно Суспільне мовлення назвало імена членів журі, які оцінюватимуть конкурсантів на нацвідборі на дитяче Євробачення 2026. Тобто обиратимуть учасника пісенного конкурсу від України. Це традиційно глядачі разом із журі. Фінал нацвідбору відбудеться 26 вересня. Ну, ось бачите, за 6 днів вже на носі. Представника України на дитячому Євробаченні разом з глядачами обере кваліфіковане журі, як же ж по-іншому, і до його складу цього року війшли музикант і композитор Дмитро Шуров з «Піанобой», також співачка Скайлер, а ще продюсерка і радіоведуча Анна Свірідова. От такі от, друзі, новини. Ведучим шоу буде незмінний коментатор пісенного конкурсу, це Тимур Мірошниченко, і йому допомагатимуть ведуча відеоблогу Анна Тур'єва. Ось та представниця України на дитячому Євробаченні 2023 Анастасія Демит. В фіналі виступлять шестеро учасників, і за результатами жеребкування вони змагатимуться в такому порядку. Перша – Анастасія Пушедіна з піснею «Крила», далі Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сардинський і Злата Солоненко. Якщо ви не знаєте, то подивитися фінал нацвідбору дитячого Євробачення можна буде 26 вересня о 19 годині на телеканалі і на сайті Суспільна культура, а ще на сайті juniorevision.ua на ютуб-каналі Євробачення України. Тому дивіться, голосуйте обов'язково, адже наш голос дуже важливий, щоб їхав представник від України, саме той, який подобається вам із тією піснею, яка чіпає за душу, щоб поїхав і привіз для нас, для України, перемогу. Тому дивіться обов'язково голосуйте, тим паче насолоджуйтесь культурним, класним, продвинутим журі, люд неймовірним. От такі от новини, прекрасні, я вважаю, розбавила трошечки вашу таку музичну паузу, ну і далі по традиції будемо слухати з вами Емінема. Нехай трошки нас та й покачає. Yeah.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання, ви слухаєте актуальні новини станом на 14 годину. Біля мікрофону Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Російська Федерація

0: Пальна охорона Силоміць почала відтягувати протестувальників з території, де мають прокласти резервну теплотрасу в разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Повідомляє кореспондентка Суспільного. Люди виступають проти вирубки дерев. Від ранку територію на теремках охороняють правоохоронці. Будівельники зварюють металеві конструкції, щоб звести паркан та не допустити туди жителів. Суспільне направило запит до Київської міської державної адміністрації за коментарем щодо дій працівників муніципальної охорони. У німецькій федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія на виборах до Ландтагу в перше місце посіла ультраправа альтернатива для Німеччини, набравши 38,2% голосів. Водночас Християнсько-демократичний союз канцлера Мерца отримав 4,9% і вперше в історії партії не пройшов до земельного парламенту. Про це свідчать попередні результати земельних виборів, оприлюднені виборчою комісією Мекленбурга Передньої Померанії. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. У Франківську таксистка підробляла сутенерством. Міський суд виніс вирок водійці таксі, яка організувала схему надання платних сексуальних послуг під час нічних змін. А обвинувачена познайомилася у мережі з дівчиною та домовилася постачати їй клієнтів зі своїх пасажирів. Чоловікам показували прайс, після чого таксі Нісан везло їх на орендовані квартири. Вартість послуг становила 6600, 7000, з яких від 2200 до 2600 перераховували водійці як комісійні. Слідчі зафіксували два такі факти у березні цього року на вулиці Шишкевича та Незалежності. В суді жінка щиро розкаялася і зізналася, що пішла на злочин заради заробітку. Захист просив лише про штраф, оскільки вона планувала виїхати за кордон. Тож вирок суд призначив водійці 4 роки позбавлення волі умовно з іспитовим строком на 2 роки та заборонив виїзд за кордон без дозволу пробації. Телефон iPhone 11 Pro конфіскували в дохід держави, а орендоване авто повернули власнику. Смертельна ДТП трапилась на набережній. Деталі повідомляє поліція області. Подія сталася Івано-Франківську. 19 березня на набережній зіткнувся Нісан та мотоцикл Honda. 40-річний пасажир мотоцикла загинув на місці. 51-річного водія госпіталізували. Нісану була тверезою. Мотоцикліста відібрали зразки для перевірки на стан алкогольного сп'яніння. За всіма фактами поліція розпочала кримінальне провадження. Обставини аварії встановлюються. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15. Ну а зараз коротко про погоду.
1: Погода.
0: Та ще, друзі, на годинку 14.04 трошки поговоримо про погоду від порталу синоптик.ua. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стопчик термометра показує 16 градусів тепла. Це максимум на сьогодні. День обіцяють синоптики буде похмурим, а ще дощитиме. А от до вечора температура повітря має опуститися до плюс 12. В вівторок, 22 вересня, тобто завтра, все-таки така погода продовжиться. Буде похмурно, весь час стиме дощик від ранку до самого вечора, а температура повітря коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла. В Яблуниці, Кособі та околицях теж сьогодні день хмарний. Дощі йтимуть до пізнього вечора. Наразі температура повітря становить плюс 12. До вечора температура опуститься до плюс 6. У вівторок, тобто завтра, температура коливатиметься від 2 градусів тепла вранці до 9 максимум в обідню пору. Весь час триматиметься похмура погода і весь час йтиме рясний дощ. Ось така ось погода станом на 14.05. Пора до віданички, беріть з собою парасольки і не ховайте аж до кінця тижня. Ось така ось погода станом на 14.05. Рухаємось далі, слухаємо класну музику, тому робіть звук комфортніше.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
3: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
2: Вибачте, перегрівся.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай.
6: Дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Ельф Декор декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр Менс та Ребета 8А.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Немає часу готувати? 42 Дейлі. Що взяти на обід? 42 Дейлі. Їдеш в офіс і треба смачно перекусити? 42 Дейлі. Діти прийдуть зі школи голодні? 42 Дейлі. Хочеться кави та чогось смачненького? 42 Дейлі. 42 Дейлі. Готова їжа на кожен день. Завітайте. Чорновола, 62.
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
6: Соціальна реклама.
11: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Наші ж друзі, продовжуємо слухати класну заряджаючу музику і почнемо з треку від Тіни Кароль. Божечки, надихання, знаєте, для кожної жінки, яка присвячує цей трек. Просто зараз знімає кльові відео в тіктоці, в інстаграмі про своїх чоловіків. Ну, ви вже зрозуміли, напевно, Тіна Кароль хороший. Далі трошечки англомовного треку від Леді Гаги та Бруно Марса «There is a smile». Таяна – фантастична жінка. Аріана Гранде – «Petal». Як і обожнюють такі біти, баси. Далі мама Ріка на нашій вулиці. На нашій тихій вулиці люди парами цілують. Знаєте, і слава Богу, давайте слухати класні треки, заряджатися позитивом, і нехай той понеділок, день важкий, минає чим пошвидше.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Анонс. Реклама.
3: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
4: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 110 28.
5: Акція діє на постійній основі.
6: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
7: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
6: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
10: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Та ще, друзі, день з Аничкою продовжується, 14.51 уже на годиннику. І хочу вам нагадати про збір для наших едельвейсів. Західний полюс відкрив збір на Чуйку 4.0. Тому залітайте до нас, будь ласка, в соцмережі. Там є вся детальна інформація в Фейсбуці та в Інстаграмі на сторінках Західного полюса. Донатьте, об'єднуйтеся, адже це зараз дуже важливо і дуже актуально. Далі лише позитивні, хороші і якісні треки, поки ви залітаєте на сторінки і донатите, для вас звучатиме трек від Гайтани, який називається «Танці».

0: Новини
1: на годинку 15 година, і це час оперативних новин. Біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися із Дональдом Трампом в Нью-Йорку 22 вересня, себто завтра. Про це Суспільному повідомило джерело в офісі президента. За словами джерела, Володимир Зеленський планує обговорити із президентом США попередні зустрічі з Віткофом та Кушнером та інші дипломатичні зусилля щодо зупинення війни. В цьому ж аспекті президенти говоритимуть щодо енергетичної теми. Крім цього, підніматимуть питання пакету зимової підтримки, зокрема, надання Україні додаткової проти

кронуванню. Як стверджують в Київській міській державній адміністрації, зараз на локації проводять виключно земляні роботи. Тобто екскаватори риють траншею, а навколо будівельного майданчика встановлюють паркан. Уражено радіолокаційну станцію КАС та пункт управління БПЛА та живу силу Російської Федерації. Українські військові завдали ударів по важливих об'єктах ворога в Донецькій області, де влучили в мобільну радіолокаційну станцію КАС-2Е2 вартістю від 60 мільйонів доларів. Також знищено пункт управління безпілотниками росіян та в районі Старого Хутора Білгородської області – місце зосередження живої сили противника. Посли Європейського Союзу знову не змогли досягти згоди щодо продовження індивідуальних санкцій проти Росії. Дискусія продовжиться після обіду, повідомили джерела Європейської правди. ЄС поки не може домовитися щодо продовження санкцій проти Путіна, Лаврова та Януковича. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. До Івано-Франківської області з Дніпра доставили 1000 доз антирабічної вакцини «Індіраб». Препарат необхідний для профілактики сказу в разі укусів чи контакту з потенційно інфікованими тваринами. Про це повідомив Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Отриманого запасу вакцини вистачить для пацієнтів, які вже проходять курс антирабічного щеплення, а також для нових випадків звернень. Руслан Марцінків хоче збудувати палац спорту біля стадіону «Рух». Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що одним із наступних масштабних проєктів міста має стати будівництво палацу спорту. За його словами, місту бракує якісної арени, яку можна було б використовувати не лише для спортивних змагань, а й для танців, ветеранського спорту, конференцій та форумів. Мер зазначив, що земельна ділянка для будівництва є біля стадіону «Рух». Там також планують передбачити можливість облаштування паркування. Для реалізації проєкту Марцінків хоче просити депутатів виділити кошти на розробку проєктно-кошторисної документації та шукати фінансування в Європі. Також він заявив про намір оголосити архітектурний конкурс, щоб обрати проєкт майбутньої споруди. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00. Ну а зараз коротко про погоду. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 16 градусів з позначкою плюс. До вечора температура опуститься до плюс 12. На вечір обіцяють синоптики, що все-таки погода трошки та й розпогодиться. Визирне до нас ненадовго сонечко, проте все одно день залишатиметься змінливою хмарністю, похмурий і з можливими дощами. Ось у вівторок, 22 вересня, тобто завтра, весь день буде похмурим, весь день йтиме дощ. А температура в повітрі вранці становитиме плюс 10, а в обідню пору максимум плюс 15. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Там сьогодні прохолодніше, плюс 12 наразі спостерігається, а температура опуститься згодом ближче до вечора до плюс 6, плюс 9. Буде похмуро і весь день дощитиме. У вівторок суттєвих змін немає, просто день буде прохолоднішим. Вранці спостерігаємо плюс 4, в обідню пору максимум плюс 9. Весь день триматиметься похмура погода і протягом всього дня очікується дощики і ввечері, можливо, пошслабшає. Отака от погода станом на 15:05. Всю інформацію про неї взято з порталу synoptik.ua. Ну а ми, друзі, рухаємось далі, слухати класну музику та заряджатись.

Ну що, друзі, незважаючи на те, що день сьогодні все-таки прохолодний, трошечки вітряний, будемо грітись на найтеплішими, гарними, якісними треками. Просто зараз Іван Люленов з треком «Ікона». Далі Трайпл Макс з треком «I wanna love you». Ще Олександр Положинський «Понад хмарами». Ну і багато-багато інших. Тому робіть звук комфортніше і давайте будемо грітися, що...

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Хочеш їсти? Моменорі. Будеш роли? Моменорі. Де є суші? Моменорі. Хто найкращий? Моменорі.
10: Маминорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35, або телефонуйте 067-359-77-11.
3: Реклама.
5: Соціальна реклама.
13: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
14: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте. Перевірте документи і оформіть відстрочку.
5: Соціальна реклама.

Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтопліше поле з планети 15:28 на годиннику. Будь ласка, не забувайте задонати для наших Збройних сил України. Це надважливо. Ще раз нагадую, на годиннику вже 15:28. Понеділок майже вже дійшов до свого логічного завершення, але ще не зовсім. Продовжуємо слухати з вами неймовірно круті треки від Мунатька. Ода Свобода від The Weeknd Take My Breath, а ще Океана Ельзи Стріля. Ось такі хіти на вас чекають попереду, тому робіть звук комфортніше.

0: Ви слухаєте Західний
1: Польот. Я не твоя, твоя сеньор.

0: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня. Біжимо разом. Реєструйтеся на Run.if.ua.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.if.ua».
3: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
4: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати!

Нахвилях не тупліше полісу планети Мадонна з треком «Holiday». Я поки вона звучить на фоні, хочу нагадати вам, що 4 жовтня місто трохи змінить звичний маршрут. Бо франківський півмарафон, він виходить на вулиці. Рух в центрі міста на час забігу буде перекрито, тож плануєте свої поїздки заздалегідь. А найкраще залишайте автівки та приходьте підтримувати учасників. Адже ваша підтримка точно дасть наснаги на фінішній прямій. 4 жовтня Франківськ біжить. Деталі про перекриття руху шукайте на сайті Франківського півмарафону.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: На годиннику 16 година, і це час оперативних новин. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з Дональдом Трампом в Нью-Йорку 22 вересня. На зустрічі планують обговорити попередні зустрічі з Віткофом та Кушнером та інші дипломатичні зусилля щодо зупинення війни. В цьому ж аспекті президенти говоритимуть щодо енергетичної теми. Крім цього, підніматимуть питання пакету зимової підтримки, зокрема, надання Україні додаткової протиповітряної оборони. Окремо президенти говоритимуть про ліцензування виробництва ракет до «Патріот» в Україні. На теремках в Києві не відновлювали вирубку дерев для прокладання тепломережі. Повідомляє про це Київська міська державна адміністрація. На локації тривають будівельно-монтажні роботи з прокладання резервної теплотраси. Її прокладають за оптимізованим варіантом, що дозволить зберегти близько 160 дерев. Під видалення потрапляють близько десятка дерев, а інші, які заважають виконанню робіт, піддадуть кронуванню. Як стверджують в Київській міській державній адміністрації, зараз на локації проводять виключно земляні роботи. Ескаватори риють траншею, а навколо будівельного майданчика встановлюють паркан. Уражено радіолокаційну станцію «Каста» пункту управління БПЛА та живу силу Російської Федерації. Українські військові завдали ударів по важливих об'єктах ворога в Донецькій області, де влучили в мобільну радіолокаційну станцію «Каста».

арени, яку можна було б використовувати не лише для спортивних змагань, а й для танців, ветеранського спорту, конференцій та форумів. Мер зазначив, що земельна ділянка для будівництва є біля стадіону «Рух». Там також планують передбачити можливість облаштування паркування. Для реалізації проєкту Марцінків хоче просити депутатів виділити кошти на розробку проєктно-кошторисної документації та шукати фінансування в Європі. Також він заявив про намір оголосити архітектурний конкурс, щоб обрати проєкт майбутньої споруди. Івано-Франківську клав угоду про співпрацю з містом Нью-Вестмінстерс в Канаді. Це 28-е місто-побратим Івано-Франківська та перше партнерське місто громади в Канаді. В межах співпраці планують реалізовувати спільні проєкти та розвивати зв'язки між українським і канадським містами. Далі пряма мова. Особливо цінно, що це партнерство народжується в час великої підтримки України з боку Канади та її народу. Дякуємо Нью-Вестмінстеру за солідарність і підтримку, пише Руслан Марцінків. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 16 градусів тепла. Обіцяють сьогодні синоптики день похмурий, на вечір можливі невеличкі прояснення, проте дощик все одно йтиме, пуститься ввечері з новою силою. Вівторок, 22 вересня, знову ж таки дощовитий день, обіцяють синоптики. Температура повітря коливатиметься від 10 градусів тепла вранці до 15 максимум в обідню пору. В Яблуниці, Косові та околицях там наразі спостерігаємо плюс 11, до вечора температура опуститься до плюс 6, буде похмуро і ввечері знову ж таки дощитиме. Завтра ж у вівторок буде ще прохолодніше, ніж сьогодні. Вранці очікуємо плюс 2, в обідню пору максимум плюс 9. Ось, весь день буде хмарно і весь день йтиме дощ. Ось така ось погода станом на 16.04. З вами була Анечка Хитрак. Зустрінемось завтра вранці. Ну, а зараз бажаю гарного вечора, відпочинку хорошого, ну і класної музики вам у вушка.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
5: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр-концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

questo. Io одразу усі флешбеки, мультиплікаційні, інші, якщо такі у вас є, пов'язані із семплами цієї легендарної композиції, зринають у пам'яті, просто інші в пам'яті, просто інші не в усіх є. Не всі були ще на цьому світі тоді, коли ця композиція була в топах. Чергове повернення чергової легендарної пісні на найтеплішому полюсі планети. Не лише одні легенди, але ті, які мають потенціал стати такими у майбутньому, також з'являються. А ще мало знана, але така цікава українська музика, наприклад, гурт «Ukraine». Хто їх пам'ятає, коли ми будемо знайомі у їхньому виконанні? Далі на полюсі 16.33, зараз на студійному. Ми знайомі давно. Моє ім'я Квітнева Оксана. Рада вас усіх вітати тут, на найтеплішому полюсі планети, оцей понеділок, 21 вересня. День добрий і не такий вже й холодний.

0: у Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість, привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: будь ласка.
1: А вдома, на жаль, уже вересень, 21 його число, і 14 градусів тепла, пишуть на онлайнових ресурсах, аналізуючи поточні погодні умови на вулицях Івано-Франківська. Плюс 15 – це водойми, їхня температура в середньому становить тут, у наших широтах. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. 740 міліметрів ртутного стовпчика, атмосферний тиск високий, а дощ чомусь іде. Вологість 94% становить, геомагнітна активність, ну хоча б щось в нормі, 1 бал з 9 можливо. Хоча, напевне, і та погода, яка наразі спостерігається, як для третьої декади вересня, то дуже навіть норма. В сьогоднішньому дні маємо 12 годин і 15 хвилин рівно. 12 годин із 4, 7.06 сонце сходило, о 19.21 заходитиме, і день ще на 4 хвилини коротший, ніж учора. А вчора був такий феноменальний, по-літньому спекотний. Неділю 20 вересня в Івано-Франківську зафіксували новий температурний рекорд. Максимальна температура повітря цього дня становила 28,5 градусів. Ну, якщо вже зовсім точною бути до 10 градуса, то 28,6 градуса з плюсом за Цельсієм. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці обласного гідрометцентру, пише репортер. Для кінця вересня така температура є незвично високою, адже в цей період погода зазвичай уже прохолодніша. Попереднє максимальне значення для 20 вересня спостерігали у 2003-му. Тоді повітря прогрілося до 28,3 градусів. Цьогорічний показник перевищив попередній рекорд на 0,3 градуси. Таким чином, 20 вересня 2026 року стало найтеплішим 20 вересня за увесь період спостережень у Івано-Франківську. За те, що коїться сьогодні, як наслідок цієї аномальної спеки, у понеділок 21 вересня лише доба минула. На Прикарпатті через сильний вітер дерева впали на проїжджі частини доріг і перешкоджали руху транспорту. Рятувальники ліквідовували наслідки негоди у трьох громадах. Повідомляють про це на сайті ДСНС області, пише репортер. Зокрема, рятувальники розпиляли та прибрали повалені дерева у селі Вербилівці Рогатинської громади і в селищі Єзупіль Єзупільської громади Івано-Франківського району. І ще один випадок стався у селі Келихів Заболотівської громади Коломийського району. Очевидно, що Заболотівської. Там наслідки негоди ліквідовували працівники місцевої пожежної охорони селища Заболотів. У всіх трьох випадках дерева прибрали з доріг, після чого рух транспорту вдалося відновити.

0: Новини.
1: Російські військові 21 вересня атакували дронами Слов'янськ, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Один із ворожих дронів влучив у 5-поверховий житловий будинок. На 4-му поверсі під зруйнованими конструкціями опинився заблокований чоловік. Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники виявили та вилучили тіло загиблого. Загалом із початку, власне, розборів будинку розібрали 18 тонн пошкоджених будівельних конструкцій. Роботи завершені, йдеться у повідомленні рятувальників. На Київщині в Бучанському районі внаслідок російської атаки виникла пожежа на території підприємства. Попередньо минулося без постраждалих, повідомляє голова Київської ОВА Дмитро Ткаченко. Він також повідомив, що в іншому населеному пункті району пошкоджено 2 приватні будинки, 4 автомобілі та склади. Наразі інформація про постраждалих не надходила. До ліквідації пожежі в Бучанському районі залучили рятувальників ДСНС. Голова ОВА писав, що тривога в Київській області тривала майже весь день і усю ніч 20 вересня під ударом ворога цивільні об'єкти у Фастівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах опинилися. За добу пошкоджено 34 об'єкти, серед них приватні будинки, склади та виробничі приміщення, гуртожиток, адмінбудівлі, СТО, АЗС, фермерське господарство, об'єкти інфраструктури і транспорт. Президент Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, заявив, що Росія втратила контроль над галуззю виробництва дизельного пального через війну проти України. За його словами, значна кількість російських нафтопереробних заводів була уражена і наразі не працює. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social. Росія, на жаль, втратила контроль над своєю галуззю виробництва дизельного пального через війну з Україною, заявив президент США. За словами Трампа, значна кількість російських нафтопереробних заводів, які виробляють дизельне пальне, була пошкоджена і щонайменше тимчасово виведена з ладу. Водночас президент США вкотре закликав до припинення російсько-української війни, назвавши її безглуздою і нескінченною. Трамп також заявив, що через війну щомісяця гинуть близько 25 тисяч людей, переважно військовослужбовців. Джерело цієї оцінки він не уточнив. Україна сподівається на домовленості,

0: Написав Зеленський у соцмережах, додавши, що характер війни нині такий, що страждатиме агресор. Раніше сьогодні президент США повторив висловлено раніше тезу, що весь світ страждає від наслідків російсько-української війни, і, зокрема, це стосується виробництва дизпалива, що впливає і на ціни у Сполучених Штатах. Президент США Дональд Трамп із початку року згадував свого попередника Джо Байдена щонайменше 890 разів у дописах, виступах і коментарях. Тричі на день. Про це йдеться в аналізі Reuters. Агентство пише, що Байден пішов із посади президента ще 20 місяців тому, але Трамп усе одно згадує про нього близько 3 разів на день, звинувачуючи у проблемах з інфляцією, міграцією та дефіцитом зброї. Не дай Боже такого колишнього. Reuters припускає, що таким чином Трамп хоче збільшити шанси республіканської партії на перемогу на проміжних виборах до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада. Аналіз показує, що з 1 січня Трамп згадав Байдена щонайменше 890 разів. Зокрема, на понад 200 виступах і 190 дописах у власній соцмережі Truth Social. Щонайменше 210 разів американський президент звинувачував попередника у проблемах з економікою, 168 у питаннях міграції і ще 138 на тему міжнародної політики. Рекорд згадок Байдена на виступах президента США відбувся під час саміту НАТО у Туреччині. Тоді він 16 разів за день говорив про екс-очільника країни, згадуючи про стан війська і ціни на житло. Джо Байден – найгірший президент в американській історії, і президент Трамп щодня прибирав його безлад і робив Сполучені Штати Америки сильнішими, ніж будь-коли раніше, сказала агентство на тлі цього в Білому домі. Речниця сказала. Тільки так і не інакше. Під час відзначення 472-го дня міста у Бурштині, Бурштин святкував цими вихідними, 6 військових нагородили медалями Івано-Франківської обласної ради «Лицар бойового чину». Повідомляє Бурштинська міська рада. Відзнаки отримали Андрій Гаймован, Євгеній Кравчишин, Ігор Дорошенко, Ігор Хой, Володимир Петрюк та Сергій Федункєв. Нагородження відбувалося під час урочистостей з нагоди Дня міста, коли зі сцени звучали їхні імена. Коли наші відважні воїни підіймалися на сцену, люди аплодували стоячи. Це були оплески не лише за нагороду, за відвагу, за витримку, за силу духу, за пройдений шлях і за те, що кожен із них зробив для захисту України. Йдеться у повідомленні. Фото нагороджених захисників на галці 17.05. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Вітерів найтеплішого» за 55 хвилин.
1: Погода.
0: 17 градусів тепла сьогодні у Франківську. Згідно повідомлень із сайту Synoptic.ua, це максимальна денна температура сьогоднішня. Завтра прохолодніше від 9 до 15, так і ще прохолодніше. А також дощ. І тиме майже весь завтрашній день. До вечора поступово послабшає. Ввечері сонечко з'явиться навіть. У Калуші сьогодні плюс 16. Вранішній сильний дощ у день послабшав. Не припиниться до пізнього вечора. Завтра від 9 до 15. Вранці очікується дощ. По обіді послабшає, але продовжуватиметься до пізнього вечора. В Рогатині сьогодні плюс 17. Сильний дощ продовжуватиме йти весь день і до вечора поступово послабшає. Завтра від 9 до 14. Вранці дощитиме, в день опади послабшають, до приходу вечора закінчиться. Ввечері сонечко. В Городенці 16 градусів тепла. Сьогодні сильний дощ розпочався вранці. Впродовж дня повинен поступово слабшати і припинятися, але це ненадовго. Завтра від 9 до 15 вранці розпочнеться дощ. До приходу вечора мав би закінчитися. Обіцяють на синоптику. В Косові сьогодні плюс 15. Вранішній сильний дощ ітиме до кінця дня, поступово слабнучи, завтра від 6 до 13 і знову весь день дощитиме. До вечора опади поступово слабшатимуть. В Івано-Франківську, так ми з'ясували, що там яблуниця у нас на десерт 16 сьогодні. З хмарами дощ йде весь день, не припиниться до самого вечора. Завтра в яблуниці від 2 до 9 тепла. Ну, це гори. Весь день ітиме дощ, який до вечора повинен послабшати. Одягайтесь, там тепліше.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Реклама.

Бібі Рекса про ще один день, і який не можемо пропустити повз свою увагу. 1671 день повномасштабного вторгнення, як-не-як, уже на календарі. Стівену Кінгу навіть не снилися такі жахи. Американський письменник сьогодні день народження відзначає. До речі, теж немало рочків. 1947 року народження, рахуйте самі. Наступного року ювілей відзначатиме 80-річний. Це американський письменник, який підтримує Україну, за що ми йому щиро вдячні. Ще один день до перемоги і день миру в Україні саме. І Міжнародний день миру також. Всесвітній день подяки, день нульових викидів. Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера і Міжнародний фестиваль бананів, День європейського співробітництва незалежності Белізу і Мальти, День приручення тварин, яких складніше приручити, Незалежності, День Республіки Вірменія, Всесвітній день міні-гольфу, ескапології та День міста Чернігова, 264 році, до кінця якого залишився усього лише 101 день, а до Різдва логічно уже менше сотні днів. 90 з хвостиком. Це і до дня народження найтеплішого полюсу планети також.

17.31 на студійному годиннику. Така дивовижна тяглість історії, яка повертається. В Тік-Току є ретро-групи, в яких публікують, ну і не тільки, в соцмережах загалом, не лише в цій, в яких публікують ретро-кадри, радіожурнали усілякі оці дивовижні. Так от, 60-річної давнини відео з Івано-Франківська, який тоді вже став Івано-Франківськом після Станиславова, з текстом диктора на тлі оцих нових кварталів, які будувалися хрущівок, здебільшого п'ятиповерхівок, з текстом, якби мене запитали, що найхарактерніше для сьогоднішнього Івано-Франківська, осінь 1966 року, на секундочку, я б відповів – будівництво.

17.45 на студійному годиннику. Тут Тесленко про колишніх згадували, називається. Також о цій порі про поточний, ще не колишній, незакритий збір на Чуйку 4.0 для едельвейсів. 40 тисяч – це мета. А 23 тисячі 750 гривень і 30 копійок. Уже зібрано, кожна копійка важлива. Лінк на банку на сайті Західного полюсу zdefispolus.info на головній сторінці. Є кнопочка «Підтримати збір». А також на сторінках радіо Західний полюс у соцмережах, у Фейсбук та Інстаграм. Заходьте, додавайте свою лепту. І дякуємо всім, хто вже зробив це.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в новос. Деталі на novus.ua.
8: Хочеш їсти? Моменорі. Будеш роли? Моменорі. Де є суші? Моменорі. Хто найкращий?
9: Маминорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
11: 42 Дейлі – готова їжа на щодень. Смачно, швидко, сучасно та доступно. Завітай у 42 Дейлі на Чорновола 62, обери те, що хочеться саме зараз, та забирай із собою. 42 Дейлі – готова їжа на кожен день.

я перепрошую, з вашими сексизмами. Тут Наталка Діденко, синоптикиня з досвідом. І, до речі, в цій сфері переважають, ну, принаймні, на таких публічних вакансіях саме жінки. Я маю на увазі серед синоптиків, метеорологів, можливо, на технічних посадах більше чоловіків. Розродилася свіжим прогнозом на завтра, а також сказала, коли в Україну повернеться комфортна температура. Усіх це цікавить. Ну, власне, температура комфорту в усіх різна, але є якісь стандарти, і хотілося би, аби погода не психувала і дотримувалася тих самих стандартів, а то качелі вгору-вниз. З такими великими контрастами, що навіть найвитриваліші можуть здатися. Погода все ж таки потужніша за будь-які людські витривалості, як не крути. Дуже погодня композиція, насправді. Хто це колись казав, що від неї віє осінь, Soul Asylum, Runaway Train? На найтеплішому полюсі планети на коду цієї музичної години. Ну, а прогноз від Наталки Діденко одразу після найближчих новин перших вечірніх.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Пілоти повітряних сил прицільним бомбовим ударом знищили польовий командний пункт російських окупантів на півдні. Відеозаписом бойової роботи поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі «Соняшник». На кадрах видно, як пілоти винищувачів МіГ-29 заздають удару авіабомбами по позиціях противника. Унаслідок точного влучання польовий командний пункт рашистів було знищено. 19 усього лише секунд. Сенсорнет теж публікує, але як блискавично і точно. Російські війська вчора ввечері 20 вересня завдали удару керованою авіабомбою по території Сумського державного університету. Внаслідок атаки пошкоджено центральний та інші розташовані поруч корпуси. Обійшлося без постраждалих, повідомляють у Сумському держуніверситеті. Як зазначається, внаслідок удару пошкоджено фасади, вікна та двері центрального корпусу вишу. Руйнувань також зазнали інші корпуси університету, розташовані поруч. Найголовніше, люди не постраждали. Внаслідок атаки пошкоджено фасади, вікна та двері центрального корпусу університету, а також інших корпусів, розташованих поруч. Військові Росії вкотре б'ють по цивільній інфраструктурі та освітніх закладах. Йдеться у повідомленні. Речник диктатора Путіна Дмитро Пісков заявив, що підписання Дональдом Трампом законопроєкту про пекельні санкції навряд чи сприятиме врегулюванню війни в Україні. Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам. Що стосується підписання цього документа, то, безумовно, це те, що не сприяє відновленню наших двосторонніх відносин і також, звісно, навряд чи сприяє успішному просуванню на шляху врегулювання війни в Україні, сказав Пісков. За його словами, проти Росії нібито було запроваджено понад 30 тисяч різних санкцій. І, звичайно, Росія значною мірою адаптувалася до цих санкцій та знайшла способи мінімізувати негативний ефект від їхньої реалізації, сказав речник російського диктатора. Україна прагне завершення війни і справедливого миру, однак його досягнення потребує конкретних дій, стійкості та єдності українського суспільства. Про це у власному телеграм-каналі заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. З нагоди Міжнародного дня миру Україна, як ніхто інший, прагне миру справедливого. Ми про це постійно говоримо на міжнародних зустрічах, на всіх майданчиках, у кожному діалозі з партнерами, зазначив Буданов. Водночас, за його словами, справедливий мир не може бути результатом лише дипломатичних заяв. Його необхідно забезпечувати практичними кроками та здатністю України відстоювати власні інтереси. Реальність така, що справедливий мир не падає з неба. Він виборюється і забезпечується конкретними діями, силою, холодною прагматичністю, непохитною стійкістю та єдністю українців, підкреслив

0: понад 4200 кілометрів, аби привернути увагу європейців до війни в Україні та підтримати українців. Свій благодійний ультрамарафон Beyond Borders Фредерік розпочав 24 липня у Монако і завершив його 21 вересня біля Львівського поля почесних поховань, повідомили в обласній державній адміністрації. Для мене велика честь бути тут, в Україні, перед усіма вами. Я щасливий, що зміг сюди дістатися, але водночас мені дуже сумно. Коли я прибув сюди разом із бігунами, ці емоції стали особливо сильними. Сьогодні після 60 днів, це моя фінішна лінія, я подолав 4200 кілометрів через усі ці гори, несучи українські кольори на своєму рюкзаку, розповів Сплендоре. 33-річний спортсмен перетнув кордони 13 країн – Франції, Італії, Швейцарії, Ліхтенштейна, Австрії, Німеччини, Словенії, Угорщини, Хорватії, Словаччини та Польщі. Україна ж стала фінальною точкою його масштабної подорожі. Останню частину маршруту разом зі швейцарцем здолали місцеві бігуни, ветерани та представники спортивної спільноти. Я перетнув цей маршрут лише своїми ногами та серцем. Якщо говорити тільки про цифри, це 4200 кілометрів, але для мене набагато важливіший сенс цього забігу, наголосив ультрамарафонець. Фредерік займається бігом з 5 років. За його словами, цей маршрут став одним із найдовших випробувань у його житті. Раніше він уже здійснював забіг через Сполучені Штати Америки від кордону з Мексикою до Канади. Під час останнього ультрамарафону спортсмен щодня долав значні дистанції, найбільше фізичних сил забрали гірські ділянки в Європі, спека і нестача сну. Я хотів бігти саме в Україну, тому що Україна – це Європа, і я хотів дістатися країни, яка перебуває у стані війни. Якщо їхати зі Швейцарії до України, це лише близько 1700 кілометрів. Це не так і далеко. Люди у Швейцарії, Франції чи Італії іноді забувають, наскільки близько Україна. Ви наш сусід, зазначив спортсмен. Проєкт Beyond Borders має на меті збір коштів на гуманітарну допомогу Україні. Збір координує асоціація французька, я так розумію, а може просто франкомовно названа Оделя Делефор. Я перепрошую за свою французьку. А зібрані кошти надходять до швейцарського фонду Swiss Solidarity. Ціль ініціативи – зібрати 140 тисяч євро на відновлення житла, медичну допомогу та підтримку внутрішньопереміщених осіб в Україні. Далі у планах Фредеріка Сплендоре та його команди візит до Києва, де він планує відвідати Майдан Незалежності. І ще один тривалий шлях. Військовослужбовці 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України спільно з родинами загиблих та зниклих безвісти побратимів долучилися до 18-го військового паломництва до Марійського духовного центру у Зарваниці. Про це повідомляє 50-й полк імені полковника Семена Височана Нацгвардії України. Паломництво розпочалося молитовною ходою від церкви Пресвятої Трійці до собору Зарваницької Матері Божої. Під час божественної літургії присутні молилися за мир в Україні, за її захисників, за спокій душ полеглих героїв та за швидше повернення зниклих безвісти воїнів. У богослужінні взяв участь підполковник 50-го полку Руслан Батіх, який зачитав молитву до чесного Христа. Після панахиди за полеглими учасниками паломники пройшли станціями хресної дороги. Під час ходи хрест почергово несли військовослужбовці, матері та дружини героїв, а також священнослужителі. Наша частина робить усе, аби ці родини не залишалися наодинці зі своїм болем. Ми організовуємо для них ретрити, відпочинок та спільні поїздки, які допомагають відновитися фізично і морально. Але коли ми разом, то розділяємо біль одне одного, розповів капелан 50-го полку отець Петро Євчук. Особливим та емоційним це паломництво стало для Ольги Шевченко, сестри зниклого безвісти військовослужбовця Богдана Шевченка. Для неї Зарваниця – це місце, пов'язане з теплими дитячими спогадами про брата. У нашому селі була традиція щороку відвідувати Зарваницю. Останнє ми були тут із братом, коли нам було по 10 років. Коли повернуся додому, хочу переглянути старі фотографії, де ми всі разом. Думаю, Богдан дуже хотів би зараз побувати тут і побачити, як усе змінилося. Дякую Національній гвардії України за те, що не забуває про наші родини, поділилася Ольга Шевченко. Окрім участі у богослужіннях, прочани відвідали архітектурний комплекс «Український Єрусалим» та помолилися біля чудотворної Зарваницької ікони Божої Матері. Ця поїздка стала для учасників не лише духовною подорожю, а й проявом єдності, підтримки та пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну. Ну і про тих, на чиє повернення досі чекають. Це всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 52 хвилини.
1: Погода.
0: Синоптикиня Наталка Діденко розповіла,

0: Коли в Україні закінчиться прохолода і повернеться комфортна температура. Про це вона повідомила в Телеграм. Завтра, 22 вересня, дощі пройдуть у західних і північних областях, а також на сході. У південній частині та в більшості центральних областей істотних опадів не прогнозують. Вітер буде західним або північно-західним помірним, а на заході та півночі місцями сильним. Погода в Україні міняється, набирає дедалі більше осінніх сенсів. Дощі починають сміливішати, стає нижчою температура повітря. Ростуть гриби, написав Діденко. Ми помічаємо усе, окрім останнього. Найпрохолодніше буде в західних і північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині – 12-16. На Полтавщині, Дніпровщині і в Кропивницькому з довколишніми районами очікується 15-19. На півдні температура становитиме 20-23, у східних областях – 18-22. А на Луганщині сягне 26 градусів тепла. У столиці волога погода, місцями дощ, можливі прояснення. Вітер буде західним помірним, часом сильним, а повітря стане свіжішим і прохолодним. 13-15. Це завтра. Якось проігнорувала західний регіон синоптикиня зі столиці. Загалом прохолода в Україні триватиме до кінця тижня, проте вже з п'ятниці та суботи температура повітря підвищиться до комфортної. Угу. Я помітила по далекоглядних прогнозах, онлайнових прогнозах для Франківська. Зокрема, п'ятниця, субота, ну от п'ятницю 10-19 обіцяють для Франківська, в суботу 9-17, така ж температура в неділю, тобто цими найближчими вихідними. 10-17 у понеділок і вівторок, 29 вересня також буде. Поки що такі прогнози на майбуття. 11-18 у середу, там вже дощик, але температура комфортна, не посперечайся. Ну а завтра від 9 до 15 у Франківську і в Калуші прогнозують на цьому ресурсі, від 9 до 14 у Рогатині, 9-15 в Городенці, до речі, від 6 до 13 в Косові, в Яблуниці найхолодніше, природньо від 2 до 9 тепла, впродовж усього дня очікується дощ, подекуди до вечора він припиниться, а подекуди ні.
1: Ви слухаєте найтепліше.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
5: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.
6: Яким буває Франківськ?

0: Караванця. Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону. Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35, або телефонуйте 067-359-77-11.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових.

0: 99 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Blue Yeti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavria.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Давно не було. Півгодини тому чергова ДТП Галицька в сторону Пасічної перед поворотом на вулицю Пулія. Сергій про це пише в чаті 112 Івано-Франківську у Телеграмі. Ну, ви маєте на увазі. А ще майте на увазі, що 4 жовтня місто трохи змінить свій звичний маршрут, бо франківський півмарафон виходить знову на вулиці руху центрі міста. На час забігу буде перекрито. Тож плануйте свої поїздки заздалегідь, а найкраще залишайте авто, приходьте підтримувати учасників. Ваша підтримка точно дасть наснаги на фінішній прямій учасникам забігів. 4 жовтня Франківськ біжить. Деталі про перекриття руху шукайте на сайті франківського півмарафону. Продовжимо із Мадонною і Сабріною Карпентер у дуеті «Bring Your Love».

У Франківську, до речі, фестиваль триває, якщо ви ще жодного разу, жодної неділі на ньому не були, то крайня неділя вересня для того, аби прийти на завершення фестивалю 4-го органної та камерної музики Amazing Grace, неймовірна благодать на парафії Христа Царя, це костел на Вовчинецькій. Щонеділі о 19-й, Вовчинецька 92, концерти за участі українських органістів, скрипальки і флейтистки. Зокрема, вчора, 20 вересня, такий неймовірно теплий сонячний день органні шедеври представляв органіст зі Львова Марко Новакович. А в крайню неділю вересня, 27 числа, фестиваль завершиться концертом Антоніо Вівальді «Пори року». Орган під орудою львів'янки Олени Мацелюх, партію скрипки виконуватиме Анжела Приходько. Організатори зазначають, що кошти, зібрані під час концертів, передадуть на потреби Збройних сил України. Приходьте найближчої неділі о 19:00 вечора.

0: реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
4: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно. Смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
5: Акція діє на постійній основі.
9: Шукаєте ліжко чи матрац?
10: У Мен's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
9: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
10: та знайдіть своє ліжко і матрац.
9: Центр меблів та інтер'єру Мен's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Газуємо!
12: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
13: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
14: Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
17: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава, а бронювання – окремий механізм.
15: Соціальна реклама.

0: Україні 19 година.
1: Новини.
2: Станом на 21 вересня після ураження московського НПЗ українська армія вивела з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки. Повідомляє про це Генеральний штаб Збройних сил України. З 14 по 20 вересня за попередній тиждень підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об'єктів на території Російської Федерації та на тимчасово окупованих територіях. Передусім це підприємства, які забезпечують воєнно-економічний потенціал країни-агресора. Йдеться у повідомленні. У ніч на 15 вересня уражено Сизранський НПЗ. У Самарській області поцілили в установку первинної переробки нафти та резервуарний парк. У ніч на 17 НПЗ «Славнефтьянос» у Ярославлі. Потужність підприємства близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Уражено установку первинної переробки. 20 вересня атаковано «Газпромнефть» Московський НПЗ. У Москві уражено установки, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації. Таким чином, станом на сьогодні, на 21 вересня, після ураження московського НПЗ виведено з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки. Йдеться у повідомленні, а це ж половина, ну майже 50%. Як один із наслідків ОРФ – дефіцит якісного пального. Серед іншого спостерігається різке падіння обсягів виробництва бензину та дизельного пального стандарту Євро-5К5, додають у Генштабі. Ураження подібних об'єктів російського агресора є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН та спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації, наголошують у Генштабі. У Вінницькій та Миколаївській областях змінили тривалість комендантської. Новий графік відповідає рішенню Кабінету міністрів на зміну режиму. Відреагували у Вінницькій обласній військовій адміністрації. Відтепер комендантська година на Вінниччині діятиме з першої ночі до п'ятої ранку, замість попереднього графіка, коли обмеження починалися опівночі. Новий графік відповідає рішенню уряду адаптувати роботу держустанов, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Відповідні зміни внесли до наказу про запровадження комендантської години на території області. При цьому всі правила та обмеження, які діють у період комендантської години, залишаються без змін. Також новий час комендантської запровадять на Миколаївщині. Відповідне рішення сьогодні ухвалили під час засідання Ради оборони Миколаївської області. З 22 вересня на всій території Миколаївщини комендантська година теж діятиме з першої ночі до 5 ранку. Раніше комендантську годину скоротили на Київщині. З 10 вересня вона діє з першої ночі до 5 ранку. Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко пояснював, що рішення пов'язане з адаптацією роботи органів влади, бізнесу та інфраструктури до безперервних російських атак, а також рекомендаціями уряду. За словами Ткаченка, зміна графіка також дозволила синхронізувати режим комендантської години Київщини.

На 18 з них «Єдина Росія» отримала менше голосів, ніж одна або дві інші партії. «Нові люди», хто там ще? В Алма-Аты, причому, лідирують в Бангкоку теж, в Барселоні, у Варшаві, у Вільнюсі, на дільниці в Дананзі, у В'єтнамі. Ще КПРФ, там у них дивно, в Зальцбурзі, у Люблянах нові люди теж, у Празі, у Страсбурзі, в Хайфі, де голосували, власне, за кордоном, у Гельсінкі і в Хошиміні. Водночас на 9 закордонних дільницях партія «Єдина Росія» все ж отримала найбільше голосів, це провладна партія, в Баку, Бішкеку, Канбері, в Австралії, у Марселі, у Ризі, в Сіднеї, в Софії, в Стамбулі і в Ханої. За даними видання, яке публікує оці от підрахунки, на момент публікації ЦВК РФ ще не оприлюднювало в системі результатів голосування з інших міст, де проживає значна кількість російських емігрантів. І станом на 14-ту годину загальний результат на закордонних дільницях виглядав так: «Єдина Росія», «Нові люди» і КПРФ. Ну, вибір такий собі. Керівники спецслужб Чехії, Латвії та Швеції вважають, що Росія найближчими місяцями може посилити диверсійну кампанію в Європі. Про це вони заявили в інтерв'ю The Guardian. Голова Чеської служби безпеки та інформації Міхал Куделка припустив, що Москва може спробувати провести обмежене вторгнення на територію однієї з країн НАТО, які межують із Росією. Серед інших можливих сценаріїв він назвав провокації під чужим прапором та масштабні операції впливу. За оцінкою Куделки, такий сценарій може реалізуватися протягом місяців, а не років. При цьому він наголосив, що західні країни вдаються до заходів, аби не допустити такого розвитку подій. Голова Служби державної безпеки Латвії висловив обережнішу позицію. За його словами, існують ознаки підготовки Москви до рішучіших дій у Європі, але латвійська розвідка не бачить ознак неминучого нападу. Незрозуміло й те, чи має Росія конкретні плани, чи Москва прагне насамперед поширювати страх і невизначеність у західних суспільствах. Керівник Служби військової розвідки та безпеки Швеції Томас Нільсен заявив, що російська диверсійна активність стає небезпечнішою. Переломним моментом він назвав інциденти з озброєним безпілотником в аеропорту Лейпцига, відповідальність за який влада Німеччини поклала на російські спецслужби. За словами Нільсона, такі дії здатні призвести до людських жертв або серйозних збитків критичної інфраструктури. Спецслужби також наголошують на зміні ймовірної російської тактики. Якщо раніше метою диверсії та підпалів могло бути переважно створення паніки, то тепер, за їхніми оцінками, дедалі частіше обираються конкретні об'єкти, пов'язані з підтримкою України. Серед них залізнична інфраструктура, логістичні об'єкти та підприємства оборонної промисловості. Так, з новин місцевих. В 11 селах Франківщини завтра вранці, ні, післязавтра, 23 вересня, тимчасово припинять газопостачання через зупинку ГРС у Торговиці. Отинійська селищна тергромада повідомляє, що газ відключить у зв'язку з зупинкою газорозподільчої станції. У селі Торговиця газопостачання припинять 23 вересня о 8 годині ранку у таких населених пунктах, як Торговиця, Грабич, Глибока, Михалків, Жукотин, Закрівці, Отинія, Черемхів, Лісний Хлібичин, Богородичин і Угорники. Відновити газопостачання планують 25 вересня о 17 годині. Ну так, 3 дні вагомо без газу. 19.08. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 52 хвилини буде підсумковим. Івано-Франківський обласний центр гідрометеорології інформує з гідрометеорології, що погода на поточний тиждень уже сформована. В найближчі дні погоду Прикарпаття визначатиме тилова частина циклону над країнами Балтики. Ми, як завжди, в тилу цього разу циклону. 22-24 вересня, це завтра. Ну, коротше, в найближчі 3 дні збережеться прохолодна та дощова погода. 25 вересня без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-8, в день 11-16. Ну, так, свіженько. На високогір'ї впродовж доби, йдеться про Карпати, 1-6 тепла, не більше. А завтра, 22 вересня, у вівторок, по Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями,

Помірний дощик, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 7-9, вдень 13-15, по області вночі 5-10, вдень 10-15. У високогір'ї Карпат упродовж доби від 2 до 7 тепла. Медико-метеорологічні умови завтра другого типу, видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
5: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
4: Вибачте, перегрівся.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, звучати раз.

0: палають нові голоси.
1: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Ну, є якісь просвітки у цьому чорно-білому графічному світі, як то веселка над Франківськом. Сьогодні увечері світлини в телеграм-каналі Галка FUA з'явилися. Вони пишуть, що ними ділиться читачка Лариса. Спіймали кілька кадрів і самі, а ви встигли побачити веселку? Якщо встигли, а ще й бажання встигли загадати, вона була неймовірна, осяйна сьогодні, то наші вітання –

це саундтрек. І він від Джо Кірі, «End of Beginning», щойно в етері найтеплішого монстр-саундтрекове. Ганс Циммер, композитор, розповів, що створить музику для нового «Гаррі Поттера». Під час роботи над музикою для нового серіалу HBO «Гаррі Поттер» свідомо триматиметься якомога далі від музики Джона Вільямса. Разом із композиторками Карою Талве та Анже Розман він працює над оригінальним саундтреком до серіалу. Музика Вільямса, зокрема, теми, які вже невід'ємні частини кінофраншизи про Гаррі Поттера, які впізнаються, власне, виконуються багатьма, надто відомі, скажімо так. Саме тому Циммер каже, що не хоче намагатися повторити це звучання. Я не можу писати як Джон Вільямс, але навіть якби міг, я б намагався триматися від цього якомога далі і спробував би бути оригінальним. Циммер навів як приклад роботу над фільмом «Людина зі сталі» Зака Снайдера. Тоді йому довелося створити нову музику для Супермена, образ якого десятиліттями був пов'язаний із музичною темою Вільямса. Там в них якесь протистояння композиторське. За словами Циммера, протягом перших 3 місяців роботи він не знав, як до цього підступитися. Ситуацію змінила розмова зі Снайдером. Режисер сказав йому: «Гансе, це просто кіно, це просто фільм». І це стало справжнім полегшенням. Це просто фільм, а все моє життя пов'язане зі створенням музики до фільмів. Я роблю це, створюю оригінальну музику, тому що люблю це, розповів Циммер. Підхід композитора до Гаррі Поттера буде таким самим. Замість спроб відтворити впізнаване звучання оригінальних фільмів, він хоче створити власну музичну мову для нової екранізації. Він справжня легенда, відповів Циммер, погодившись із журналістом, що наблизитися до рівня Вільямса практично неможливо.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
6: Ох, так швидко літо пролетіло.
7: Ти що? ОТЦ «Мейнс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
6: Справді?
7: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
6: «Мейнс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
8: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
10: Газуємо!
11: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
13: Для активних дітей справжній рай.
14: Dragon Park.
13: Ігри віртуальні і реальні грай.
14: Dragon Park.
13: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
14: Dragon Park.
13: День народження святкуй, друзів збирай.
15: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама.
16: Соціальна реклама.
17: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
16: Соціальна реклама.

Це Майлі Сайрус і її острів, ювілейний студійний лонгплей «Бас». Mercedes. Співачка випустила не лише на новому лейблі «Атлантик» замість «Коламбія», але й під новим іменем – просто Майлі. За її словами, 10 треків із нового альбому розповідають історію кохання. Гостями релізу стали рок-гурт «Модель Ектріс» на третій «Different Religion» і музикант Ендрю Ваят із гурту «Майк Сноу» на третій «Neon Science». Продюсували... Власне, люди, які працювали над альбомом Гаррі Стайлз останнім, і наречений Майлі Макс Морандо теж долучився до продюсування у пості до релізу альбому. Майлі стверджує, що лонгплей уособлює її шлях у Голлівуді, зокрема темпи, з яким вона жила, та те, як вона почала сповільнювати цей ритм протягом останніх років. Цей альбом з'явився швидко, але саме таким було моє життя протягом останніх 20 років відтоді, як я почала мріяти про роль, завдяки який Лос-Анджелес став би моїм домом, усе мчало в шаленому темпі. Цей альбом – відображення всіх тих місць, де я побувала на своєму шляху і того спокою, що прийшов, коли я нарешті почала сповільнювати цей ритм. Вихід супроводжує кліп режисера Мерта Аласа на трек «Let's get married» – «Давай одружимося». Роботу над новою музикою артистка анонсувала в червні 26-го року. Тоді в інтерв'ю «Wonderland» Майлі казала, що «Бас Персідіс» став відображенням того, де співачка зараз перебуває в житті, а його акцентний колір – червоний, до якого відсилають нещодавні тизери в інстаграмі співачки. Музика цілком захоплює нас. Ми пропускаємо її крізь себе, співаємо, часом танцюємо під неї, даємо їй волю і рухаємося далі. Вона потужна та вразлива, ніжна і сильна, від переповненого почуттями серця до душевного болю і всі життєві миті поміж ними. Саме це для мене означає ця назва. Пише Майлі про альбом та його назву «Бас Персідіс». «Бас спонукає» в перекладі означає, власне, назва її нового 10-го альбому. Такі всі стали кольору асоціативні в Мадонни промо-альбому, її найсвіжішого, було повністю пурпуровим, у Майлі червоним. Стосовно батька Майлі Сайрус, то з ним зустрічається Елізабет Герлі. Це ж треба, як все пов'язано. Вона вирушила до Сполучених Штатів Америки разом зі своїм обранцем Біллі Рейм Сайрусом і показала кадри з їхньої подорожі. Британська супермодель та акторка Елізабет Герлі влаштувала справжній фурор у соцмережах, опублікувавши кадри зі своєї подорожі до США. Зірка поділилася романтичним і дуже атмосферним фото, на якому вона зафіксована поцілунку зі своїм коханим, відомим кантрі-виконавцем і батьком поп-діви Майлі Сайрус Біллі Рейм Сайрусом. А ось звідки у неї, у Майлі, я маю на увазі, ці трохи кантрі-схильності. На світлині пара позує на тлі помаранчевого заходу сонця, закохані одягнені у білі сорочки, що додає знімку особливої ніжності. Я провела свої найкращі юні роки в Лос-Анджелесі і рада знову опинитися тут. Зворушливо підписала публікацію Герлі. Дуже прекрасно виглядає, до речі. Можна тільки захоплюватися. А про романтичний її зв'язок із американським музикантом стало відомо ще минулої весни, 25-го року, коли вона вперше здивувала публіку спільним фото на Великдень. Відтоді пара регулярно подорожує світом. Як зазначають інсайдери Елізабет та Біллі Рей, товаришували багато років. Ось як народжуються стосунки. Коли обоє опинилися без партнерів, між ними раптом ні з того ні з сього спалахнула справжня хімія.

0: Україні 20 година.
1: Новини.
2: Уже 20.01. Через російську атаку 21 вересня на Миколаївщині у Вознесенському районі загинула трирічна дитина, яка перебувала на вулиці. Голова Миколаївської ОВА Георгій Решетілов пише, сьогодні в день під час повітряної атаки ворога у Вознесенському районі смертельне поранення отримав трирічний хлопчик, який перебував на вулиці. На жаль, попри зусилля медиків, врятувати хлопчика не вдалося. За час повномасштабної війни в Україні загинули понад 17 тисяч цивільних людей. Ще майже 54 тисячі зазнали поранень. Про це під час 63-ї сесії Ради ООН з прав людини повідомив голова Незалежної міжнародної комісії з розслідування подій в Україні Ерік Мьосе. Передає громадське, за його словами, порівнюючи з минулим роком, кількість жертв серед цивільних зросла на 55%. Головна причина – посилення далекобійних російських атак по житлових масивах і населених пунктах. Кількість жертв серед цивільного населення внаслідок атак дронів поблизу лінії фронту також зросла. Російські медіаканали продовжують публікувати відео та тексти, які свідчать про навмисне цілеспрямоване ураження цивільних осіб за допомогою дронів і навіть вихваляються цим, зазначив він. Голова комісії нагадав, що у звіті за минулий рік експерти ООН офіційно визнали систематичні атаки російських дронів уздовж правого берега ріки Дніпро злочинами проти людяності, які здійснювалися з метою поширення терору серед цивільного населення, що є порушенням міжнародного гуманітарного права. Документування порушень прав людини та резолюцію, які ухвалюються в Раді ООН з прав людини, попри те, що не мають обов'язкового характеру, необхідні, зокрема, для того, щоб міжнародні організації мали змогу надавати Україні фінансову допомогу. Упродовж 3 днів з 18 по 20 вересня на Росії проводили так звані вибори до Держдуми. Крім того, РФ організувала голосування псевдо на тимчасово окупованих територіях України, проведення якого засудило Міністерство закордонних справ України. За попередніми даними російської ЦВК, Єдина Росія набрала начебто понад 57%, майже 58% голосів і перемогла у 208 одномандатних округах. Це провладна партія. Так, під Путіним ходить. Таким чином, партія може отримати 355 із 450 депутатських місць у Держдумі РФ. Це рекордний показник за весь час її участі у парламентських виборах. КПРФ, у них там ще досі комуністи в пошані, яка посіла друге місце за партійними списками, набрала 13, майже 14% голосів, здобуває 40 мандатів. ЛДПР отримала близько 9, матиме 25 депутатів, нові люди. 8% від 20 місць. Справедлива Росія претендує на 4 мандати, а Батьківщина на 1. Остаточні підсумки ЦВК РФ обіцяла оприлюднити, оголосити 25 вересня. Угорський прем'єр Петер Мадяр. Орбан покусав таке враження, заявив, що його уряд не допустить будівництва на території Угорщини нафтосховищ для потреб України. Група

почала переговори з «Нафтогазом». Компанія щодо можливості зберігання нафти в Угорщині водночас. Нинішній уряд вважає неприйнятним, що компанія вела перемовини з українською стороною без згоди чинного уряду. УМОЛ заявили, що наразі процес перебуває лише на початковому етапі підготовки, який може тривати роками. У його межах вивчатиме технічні, фінансові та регуляторні умови для зберігання нафти в Угорщині. Через тривалий процес, який ще попереду уряд поки не інформували, але це найбільше Мадяра і обурило. Громадська організація «Агенти крові» офіційно запустила мобільний застосунок для донорів крові. Він уже доступний для завантаження на iOS та Android. Повідомляють на сайті громадської організації, застосунок допомагає донорам зберігати історію своїх донацій, планувати наступні процедури і отримувати сповіщення про термінову потребу в донорах певної групи крові. Серед функцій також є пошук найближчих пунктів здачі крові, нагадування про необхідність здати кров відповідно до групи користувача, відстеження власної донорської активності, можливість здобувати бонуси та винагороди за донації, отримання сповіщень про важливі новини та заходи, пов'язані з донорством, і надходження інформації про актуальні потреби в компонентах крові. Користувачі також можуть планувати майбутні донації та зберігати історію своїх візитів. Власне, все в застосунку. Дуже зручно. Відомого українського блогера Романа Чихарівського, відомого як «Пан Роман», мобілізували до війська. Він повідомив, що долучився до полку безпілотних систем «Лава-2», точніше «Лава 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Про це пан Роман повідомив у своєму інстаграмі. «Мобілізували, буду щось трошки, то й воду, Лава Хартія», написав блогер. На допис відреагували на офіційній сторінці «Лави» коментарем «Бог добрий, якось буде». І вогник. Роман Чихарівський, український блогер, відомий у соцмережах як пан Роман. Популярність здобув завдяки гумористичним відео і сатиричним образом у соцмережах. Він також порушує суспільні і політичні теми. 21-й полк безпілотних систем «Лава» входить до складу 2-го корпусу Нацгвардії України «Хартія». Підрозділ створили у вересні 25-го як батальйон безпілотних систем, а в квітні 26-го розгорнули до полку. «Лава» працює з повітряними, розвідувальними та ударними безпілотниками різних типів, наземними роботизованими комплексами. У полку також розвивають систему розвідки, ціле вказання та управління, ну і власні лабораторії. Завдання підрозділу – інтегрувати безпілотні та роботизовані технології для виконання бойових завдань. У Миколичині на Івано-Франківщині освятили відновлений монастир преподобно-мучениці Тарсикії Матьків, згромадження сестер, служебниць непорочної Діви Марії. Будівлю монастиря та земельну ділянку свого часу там придбав митрополит Андрей Шептицький. У неділю 20 вересня чин освячення монастиря очолив єпарх Коломийський владика Василій Васюк. Повідомляє Коломийська єпархія, архієрей освятив престол монастирської каплиці преподобну мучениці Тарсикії Матьків і зовнішню каплицю Святого Миколая. Владиці Василію співслужили єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії владика Микола Семенишин. І духовенство УГКЦ у молитві взяли участь сестри з громадження сестер-служебниці з України, Польщі, Бразилії, США та навіть із Сербії. Архітектор Григорій Бойчук презентував проєкт нового корпусу Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосифата Кобринського. Сучасну будівлю планують звести поруч із історичним корпусом музею у Коломиї. Проєкт презентували 18 вересня під час наукової конференції, присвяченої старіччю музею. За словами Григорія Бойчука, в основу ідеї лягли оригінальні ескізи, датовані 1895 роком, авторства Діонісія Кшичковського та Луціана Бекера. Цікавий виклик запропонували актуальне завершення історичного кварталу з розвитком інфраструктури музейного комплексу, зазначив Григорій Бойчук, як йдеться в огляді. Архітектор не відтворює історичний задум буквально, натомість частково переосмислює його об'ємно-просторову структуру. Новий корпус матиме плавний зв'язок із наявною будівлею. Між ними передбачені переходи, які об'єднуватимуть музейні простори. Архітектура нового об'єкта перегукуватиметься з історичною будівлею, зокрема куполами на кутах, але в сучасній інтерпретації. Окрім виставкових просторів, у новому корпусі мають бути внутрішній двір, відкриті громадські зони, музейне сховище з контрольованою температурою і з вологістю теж контрольованою, вантажні ліфти, кафетерій, безбар'єрна доступність і оглядовий майданчик. Новий головний вхід планують облаштувати на стику двох корпусів із боку вулиці Шевченка. Нових відвідувачів виводитимуть зі сторони Народного дому, якщо хто орієнтується, звичайно.

А ще в Коломиї місцеві жителі разом із художниками та волонтерами створюють мурал у межах всеукраїнської акції «Малюй з бур». Бур – це абревіатура. На стіні зобразять вогнище з написом «Ми не гріє», а кожен охочий зможе продовжити цю фразу. Про це розповіли в громадській організації «Будуємо Україну разом», той самий бур. Протягом вересня мурали до Дня захисників і захисниць України створюють у 10 громадах країни. До акції долучилася і Коломийська громада, єдина учасниця проєкту з Івано-Франківської області. Ідея коломийського муралу – нагадати про цінність звичайних моментів і речей, які дають людям відчуття тепла. Центральним елементом стане вогнище з написом «Ми не гріє». Є три крапочки. Продовжити вислів зможуть самі жителі громади. Над роботою працюватимуть місцеві мешканці, волонтери, художники. Загалом організатори очікують, що до створення 10 муралів у різних областях долучиться щонайменше 200 волонтерів. Для нас важливий не лише результат готовий мурал, а й те, що відбувається навколо нього. За допомогою «Малюй із бур» ми хочемо оживити стіни громад, наповнити їх кольорами та сенсами, бо важливі людям, які там живуть. Вони, зрештою, розповіла проєктна менеджерка «Малюй з бур» Анастасія. Кожна з 10 громад отримала власний ескіз, створений з урахуванням місцевого контексту. Мурали мають стати частиною публічного простору та символічним жестом вдячності українським військовим напередодні 1 жовтня. Акцію проводять у громадах Житомирської, Рівненської, Волинської, Сумської, Кіровоградської, Запорізької, Чернігівської, Одеської та Івано-Франківської областей. Ще багато можу вам розповідати, звичайно, але час завершувати цей підсумковий випуск новин і без того доволі тривалий. На часі прогнози. Погода в Україні починає стрімко змінюватися. Країну накриває відчутне похолодання, яке супроводжуватиметься дощами. Найближчі ночі в окремих регіонах прогнозують значні опади і незвично низькі температури після кількох теплих днів. Завтра, 22 вересня, в Україні подальше зниження температури відбуватиметься. В деяких областях стовпчики термометрів уночі можуть опуститися до 4 градусів тепла. Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, в цілому погода в Україні впродовж найближчої доби буде хмарною з проясненнями. Помірні дощі завтра ймовірні в більшості областей України до кінця поточної доби, 21 вересня, і вночі наступної, 22-го, очікуються небезпечні метеорологічні явища, значні дощі на півночі. Житомирщина, Київщина, Чернігівщина. З першим рівнем небезпечності жовтим попередили спеціалісти про це. А тим часом на Прикарпатті. За версією Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, завтра у вівторок, 22 вересня, хмарно з проясненнями і помірний дощик. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі коливатиметься від 7 до 9, в день 13-15, становитиме по області вночі 5-10, в день 10-15. І у високогір'ї Карпати упродовж доби 2-7 тепла, медико-метеорологічні умови 2-го типу, видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів. Завтра після 16-ї почуємося тут, на найтеплішому полюсі планети, у тому ж складі, можливо, з новачками. Доброї усім ночі найближчої!

Не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти.

0: ТБР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме та музична геолокація, яка безпомилково приведе нас в пункт призначення. Місце, де кожен з нас може відкрити для себе щось нове, актуальне і визначальне для певного періоду вітчизняної музичної епохи. Адже саме в творах митців завжди відбувається реальність сьогодення. Саме в них ми впізнаємо себе. Альона Маргалєва, «Музико».
2: «Гіт»

Музико. Цей сингл співачки Альони Маргалєвої побачив світ 20 серпня цього року і вже стрімко увірвався в український радіоефір. Пісня поєднує сучасне поп-звучання з глибоким емоційним текстом про силу музики, яка допомагає пережити найважчі та найрадісніші моменти життя, ділитися ними з друзями. Тож не забувайте, гарна музика завжди допомагає нам йти далі і долати різні виклики. З вами був Олесь Кальмук та Гідна Обрій. Бувайте!

говорить Департамент цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Дронова небезпека – жовтий рівень. Дронова небезпека – жовтий рівень. Дронова небезпека – жовтий рівень.

входить Департамент цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Дронова небезпека – жовтий рівень. Дронова небезпека – жовтий рівень. Дронова небезпека – жовтий рівень.

Увага! Передаємо повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряна тривога на території області триває. Повітряна тривога на території області триває. Повітряна тривога на території області триває.

Увага! Передаємо повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Надалі уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не.